Dobro jutro, 6:01, dobrodošlica svima u ovaj 7. oktobar 2026. srijeda. U sred srijede smo i to je prelomni dan. Ali ono što također znamo, to je znamo da uskoro dolazi promjena vremena, tako da uživali smo u ovim danima ugodne, fine temperature, doduše jutra su svježa, ali ono što je bitno, to je u ono vrijeme baš kada se vraćate kući, kada se vraćate s posla, dočeka vas sunce i onako prijatno toplo vrijeme koje se itekako da iskoristiti za neke ugodne trenutke, za neku šetnju i za neke aktivnosti na otvorenom. Naravno i onaj koji ima posla da uradi nešto oko kuće, ako ima, kako to vole reći, individualni stambeni objekat, pa se nešto onako priprema za zimu, da nekako bude ljepše do proljeća. Tako da imamo uvijek ponešto da radimo i to je jednostavno tako. I kod kuće, i na poslu, i u svakodnevnim aktivnostima uvijek se nešto dešava. Mi to radimo, trudimo se koliko god možemo da uspijemo, da stignemo i tako dalje i tako dalje. Ali ono što je vrlo bitno, to je da su onako ljudi oko vas pozitivni, da ljudi oko vas šire dobru energiju, pozitivnu energiju, da nisu mrgudi. I ono što je najbolje, to je da recimo ako imate neke trzavice, da ih riješite mimo ljudi koji su oko vas, jer to je ono zaista nezgodno. Znate, zamislite kada bi svako na ovom svijetu u jednom trenutku istresao neke svoje ideje, svoje priče. Prilagođavanje ljudima, to je jednostavno osnovna neka socijalna norma koja je davno propisana. Ne možete nametati drugima svoje mišljenje po svaku cijenu. Tako da, eto, svakodnevno gledamo i na televiziji i bilo gdje kako se pojave neki pametnjakovići i govore nam šta treba da mislimo, šta treba da radimo, kako da se ponašamo i slično. Hiljade savjeta koje niko ne traži. Tako da, eto, jutros počinjemo ovako, a onda ćemo da pređemo na one konkretne stvari i da vidimo kakvo je stanje sa vremenskom prognozom za danas i posljednja mjerenja, ova temperaturna, to nam je posebno onako zanimljivo ujutru, jer obucite se toplije, to je ona topla preporuka. Banja Luka, temperatura 6 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini je 5, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 6, u Sarajevu i Doboju 7, u Trebinju 9, u Mostaru 11, u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 28 stepeni. Dakle, to je danas onaj, možemo reći, oproštajni dan, jer sutra dolazi na oblačenje, onda u noći na petak počinje kiša polako koja će nas pratiti. O tome ćemo negdje oko pola osam. Danas je 7. oktobarski dan, a na današnji dan 1806. godine Ralph Wedgwood u Londonu patentirao indigo. Da, sjajno. 1849. godine umro je američki pisac Edgar Allan Poe, za života gotovo nepoznat, postao jedan od najuticajnijih pjesnika kada su je vrijednost njegovog dijela otkrili francuski pjesnici i pisci Baudelaire, Mallarme i Valéry. U spisu Filozofija kompozicija analizirao nastanak svoje najčuvenije poeme Gavran, koja je zaista genijalna. 1885. godine rođen danski atomski fizičar Niels Henrik David Bohr, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku 2022. za istraživanje strukture atoma, jedan od osnivača atomske fizike. Kakva čast! 1940. godine Njemačka je u Drugom svjetskom ratu okupirala Rumuniju, preuzela kontrolu nad njenim naftnim izvorima, dakle pljačka. A 1949. godine na području sovjetske okupacione zone proglašena je Njemačka demokratska republika sa predsjednikom Wilhelmom Pickom i premijerom Otom Grotevolom.
dvije njemačke države, istočna i zapadna, ponovo su se ujedinile 3. oktobra 1990. godine i tako su počeli problemi. 1959. sovjetski vasionski brod Luna 3 prvi je fotografisao ono što kod nas ljudi zovu i inače u svijetu zovu tamna strana mjeseca, a zapravo je nama tamna jer je nikad ne vidimo, nikad pošto nema onu rotaciju. 1997. godine oko 30.000 muzičara, umjetnika, radničkih lidera i političara iz cijelog svijeta stiglo je u Boliviju na komemorativni skup povodom 30. godišnjice smrti Che Guevare. A 2003. godine holivudski glumac austrijskog porijekla Arnold Schwarzenegger izabran je za guvernera Kalifornije. 2018. godine, dakle kod nas u Bosni i Hercegovini, održani opšti izbori. Da 2022. godine nova vrsta insekta, slijepi podzemni tvrdokrilac, otkrivena u jami u blizini Ljubovije, dobila ime Duvalius Djokovici po teniseru Novaku Djokoviću. I to i još 2023. godina u iznenadnom terorističkom napadu Hamasa na Izrael, granične prelaze u Gazi, vojne objekte i civilna naselja, ubijeno je 1200 ljudi u jednom danu, a oko 240 je uzeto za taoce. To je bio prvi direktni sukob na teritoriji Izraela od arapsko-izraelskog rata 1948. godine i odmah sljedećeg dana je počeo rat koji i dan danas traje. Da, jezivi događaji u kojem naravno stradaju civili, kao i ovog prvog dana 1200 ljudi na koncertima i slično. Užas. E sad, da vam poželim još jednom dobro jutro, da vam poželim dobrodošlicu na naše jutarnje talase u ime jutarnje ekipe Big Radija. Dobro jutro.

6:21, dakle još jednom dobro jutro. Gledam tako neke naslove i kaže Pošte Srpske prodale svoj prostor da bi u njemu plaćali kiriju, pa onda imate još direktor civilne zaštite počastio se Audijem od 165.000 maraka. Da, kažu, dakle, to je nevjerovatno. Civilna zaštita putničko vozilo nabavila po veoma pristupačnoj cijeni. Pa eto, to je, dakle, nevjerovatno. Ima se, može se. Pa onda ćemo dalje. Ramo Isak hit izjavom, kažu, nadmašio samog sebe. U Posavsko-podrinskom kantonu osvojili smo 1,5 mandat. Ne znam kako onu polovinu da namirimo, ali dobro, šta ćete. Pa dobro, ponekad ljudi onako izraze se kabasto i to onda to ne razmišljajući onako ispale i šta bude, ali dobro. Kaže, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine raspisala tender za nabavku 4 službena vozila, čija ukupna procijenjena vrijednost iznosi približno 420.000 maraka sa PDV-om. Obavještenje o nabavci objavljeno, zainteresovani ponuđači ponude mogu da dostave do 23. novembra u 12 časova. Otvaranje ponuda zakazano istog dana u 13 časova u sjedištu parlamentarne skupštine BiH. Procijenjena vrijednost iznosi bez PDV-a 359.000. U prosjeku predstavlja negdje oko 105.000 sa PDV-om po vozilu, a konačna cijena bit će poznata nakon završetka postupka. Dobavljač će biti izabran kroz otvoreni postupak. 4 vozila nabavljaju se u okviru jednog ugovora. Parlamentarna skupština odluku da nabavku ne podijeli na lotove obrazložila tehničkim i ekonomskim razlozima bez dodatnog pojašnjenja u objavljenom obavještenju. Maksimalan rok za izvršenje ugovora 60 dana, a od izabranog dobavljača traži se garancija za izvršenje ugovora. I kažu, nisu navedene marke, modeli ni tehničke karakteristike traženih automobila. Nije precizirano ni kome će vozila biti dodijeljena, već je navedeno da se nabavljaju za potrebe parlamentarne skupštine BiH. Eto, to je to. Dakle, ne znamo namjenu, ne znamo ništa, čisto se kupuju 4 automobila i to je objavljeno i to će se sad smatrati onako da je sve transparentno. Ali kako se kod nas nabavljaju vozila, to je sad već jedno pitanje koliko je tih vozila zapravo potrebno, jer vidite i sami da broj službenih vozila koja su u upotrebi 24 časa dnevno, to je zaista meni onako čudno, ne samo meni nego mnogim ljudima, čak i ljudima koji dolaze iz inostranstva, pa kad vide, kad čuju, kad malo pričaju sa ljudima, ko sve kako, koliko vozi, ko sve ima pravo na vozilo, na vozača i slično, malo je čudno za jednu zemlju koja ima onoliko novca na raspolaganju koliko ima ova zemlja. Čudno je kako mi uopšte sve to lagano izdržimo, ako uopšte uspijemo da izdržimo. Ali eto, tako to kod nas funkcioniše već godinama. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra, da vidimo koga ćemo prvo pozdraviti. Gordana je tu, kaže, Gordana, dobro jutro, big ekipo, najbolje big radija iz hladnog Srpca. Pa je Ljubica tu, kaže, mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo. Dole ispod likovi, dragi likovi iz Alan Forda. Pa eto, tako je najbolje. Mi ništa ne obećavamo i to ispunjavamo. Kaže, postoje uspomene koje nikada neće izblijediti i postoje ljudi koje nikada nećemo zaboraviti. Tako je. Postoje ljudi koje bismo voljeli da zaboravimo, ali dobro, šta da se radi. Kaže, da vidimo. Kaže, rekla je Burek ili ja. Kaže, jeo sam ga u suzama. Divno.
I onda tu je onaj mem, ali jako dobar, kaže: zašto nikada ne bi trebalo da pijemo rakiju prije jela? I dole prvi komentar: zašto pišete ovakve grozote, ko vas plaća? No, sjajno. Siniša iz Mendiga je također sa nama, veliki pozdrav za njega. Azra je tu, kaže: dobro jutro dragi moji bigovci, nikada ne treba da dopustimo da spoljašnji uticaj, kao što je nečije mišljenje, komentari, ponašanje i tako dalje, utiče na naše unutrašnje stanje. Mnogo su jače naše unutrašnje snage i potencijali samo ako ih prepoznamo i pronađemo smisao našeg života. Ako dopustimo da sve ovo spolja utiče na nas i kreira nam raspoloženje, uništava naše planove, snove i ciljeve, predali smo svoj život u ruke nekog drugog. Ne dopustimo to nikome i nikada. Mojim bigovcima želim zdravlje, radost i da drže volan svog života u svojim rukama. Jako lijepo, kao i obično rečeno. Hvala Azra, veliki pozdrav za vas. Zatim tu je Goran, kaže: od juče u Italiji, danas u Austriji, veliki pozdrav, čujemo se, ali i bilo je tamo nekih problemčića sa internetom, sa trasama, sada je sve ok. Pa da vidimo, pozdrav za Big Dragiša Stockholm, eto veliki pozdrav za njega. Pa je tu Goran, također jutarnja kafa u automobilu i putuje se već uveliko, ili je, ne, kamion, rekao bih da je kamion. A tu je i gospodin Gaddafi, kaže: sayonara, veliki pozdrav za njega. Nena je tu, kaže: dobro jutro Big društvu. Da, ima se, može se, kaže: jedni službeni vozilom, jedni letjelicama, kaže, ostalo, kaže, parica od podjele na izborima, kaže, uvijek pretekne našeg narodnog novca. Ništa čudno, narod je opet izabrao iste, neka uživa, kaže Vest. Šeki je tu, kaže: šta su nam se one tri evropske potice onoliko usukale kad je kod njih kriza, čini mi se da to kod nas nije slučaj, kaže Šeki. Dejan je tu, kaže: dobro jutro Deja Piljara. Pa je tu Dragutin koji nas pozdravlja sa plavog Jadrana. Dobro jutro od Marina iz Čitluka, pozdrav svim bigovcima, pozdrav Marinu. I Momir je tu sa nama, kaže: Momir, evo mene opet, dobro jutro svima, pozdrav iz Gradiške. Ako mi ostanemo na vlasti, donijet ćemo zakon da se diploma može naslijediti, kako se ne bi dva puta kupovala. Ima se, može se. Kad imaš nekog ko te voli, zar je bitno ko te mrzi? I kaže: svaki problem se rješava uz dobru rakiju, ako se ne riješi, nije dobra rakija. Bravo Momir. Momir je praktičan kao i uvijek, to možete primijetiti, ono praktično razmišljanje, evo, i logični zaključci izvedeni. Ali dobro je ovo, kad imaš nekog ko te voli, zar je bitno ko te mrzi? Tako je, apsolutno nebitno. 6:29, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10.25, kulen šmek 200 grama, 4.75, integralni keks OK, 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Najbolja online platforma evolabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom mjestu.

6:41. Dobro jutro. E sad ćemo da vidimo kakva je situacija na putevima. Trebalo bi da je sve u redu jer nije još uvijek bilo nekih padavina. Međutim, uvijek ima nekih neželjenih situacija, no prije toga ćemo samo da napravimo brzi pregled ovih jutarnjih temperatura. U Banja Luci temperatura 6 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini je 5, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 6, u Sarajevu, Doboju 7, u Trebinju 9, u Mostaru 11, u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 28 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvina. U toku je policijski uviđaj. Ako možete, zaobiđite, ako ne, naoružajte se strpljenjem. Ono čemu se nadamo, to je da nije bilo povrijeđenih i da nije bilo onog najgoreg. Brojne dionice su sa aktuelnim radovima, na tim dionicama naravno da je izmijenjen režim saobraćaja, sanacija potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever, saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Također u toku je izgradnja pod dionice autoputa Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila. Na dionici autoputa A1 Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Sanacioni radovi su u toku na magistralnom putu Izačić-Bihać u Paparima od 7 do 17 časova, svaki dan radni dan osim nedjelje. Saobraća se usporeno jednom trakom. Radovi su naravno u toku i još uvijek na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije. Radovi su također u toku na magistralnom putu Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, radovi na izgradnji pješačkih staza na magistralnim putevima Šamac-Orašje, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg-Posušje, Grude-Privalj, a kako kažu, danas će biti u periodu od 7 do 18 časova obustavljen saobraćaj na dijelu regionalnog puta Hadžić i Gornja Grkalica. I za vrijeme obustave alternativni pravac preko Krupca. Eto, to bi bila upozorenja zbog radova koji su aktuelni. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima jutro se nema dužih zadržavanja za putnička vozila. 6:44, još jednom dobro jutro i napomena da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Europska komisija usvojila je paket revidiranih politika u fazama prije proširenja, a kojim se utvrđuju smjernice politika i potrebne mjere u cilju pripreme Unije za buduća proširenja. Komisija navodi da Europska unija može da primi veći broj članica u okviru postojećih ugovora i budućih ugovora o pristupanju, ali predlaže promjene koje se odnose na donošenje odluka, postepenu integraciju zemalja kandidata i zaštitne mehanizme u slučaju neispunjavanja obaveza preuzetih tokom pristupnih pregovora. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka izjavio je da je Europska komisija ovim objavila veoma važan politički dokument koji opisuje budućnost proširenja Europske unije. Da bi se pridružile ovoj uniji, zemlje kandidatkinje moraju da sprovedu sveobuhvatne reforme kako bi integrisali tržište i demokratske institucije nesmetano funkcionisale za sve. Kroz postepenu integraciju, kako Bosna i Hercegovina ispunjava ključne reforme, njeni građani i privreda mogu postepeno da pristupe ključnim dijelovima Europskog jedinstvenog tržišta, programima saradnje i investicijama na tom putu, naglasio je Soreka. U okviru paketa proširenja za 2026. godinu komisija je najavila indikativne mape puta za Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu pod uslovom da te zemlje zadrže dinamiku reformi. Sastanak Vladimira Putina i Xi Jinpinga u četiri oka bit će održan na samitu APEC od 18. i 19. novembra u kineskom gradu Shenzhenu. Razmatra se i mogućnost trilateralnog susreta Putina, Xi-a i američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali konačna odluka još nije donijeta. Ovo je izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov. Izraelski savjet za nacionalnu bezbjednost upozorio je da postoji povećan rizik od terorističkih napada na Izraelce i Jevreje u inostranstvu danas na treću godišnicu napada koje je predvodio Hamas od 7. oktobra 2023. godine. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz obavijestio je ministre o vojnim pripremama izraelske vojske kojoj je naređeno da bude spremna za scenarijo rata sa palestinskom upravom na zapadnoj obali. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila je da je više od 130.000 ljudi raseljeno unutar Jemena od početka avgusta kao rezultat najnovije eskalacije između međunarodno priznatih vladinih snaga i militantne grupe Huti koju podržava Iran. Cijene nafte na svjetskom tržištu je u padu nakon što je došlo do poboljšanja protoka nafte sa Bliskog istoka. Nafta Brent iz Sjevernog mora pojeftinila je za 2,6% i sada košta 97,73 dolara po barelu. Cijena svijetle sirove nafte u Njujorku pala je za 1,8% na 86,64 dolara. Eksplozije su tokom noći na 7. oktobar odjekivale Kijevom dok je Rusija izvodila novi masovni raketni i dronski napad na ukrajinsku prestolnicu. Gradonačelnik Kijeva objavio je da je pogođeno neimenovano, kako je rekao, nestambeno područje u četvrti Obolon, dok su u podilu pogođena skladišta. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da članstvo Ukrajine u NATO-u trenutno nije na dnevnom redu, to je saopšteno iz State Departmenta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske snage nisu izvodile nikakve operacije u vodama Bugarske, gdje su prethodno napadnuta dva civilna broda, od kojih je jedan potonuo, a drugi teško oštećen. Ruske snage pogodile su tanker u luci Južni i kamione u Odeskoj oblasti. Ukrajina smatra da Rusija može da ubrza svoje mlazne dronove do 900 km na sat, kao i da su pilotima za presretanje takvih ciljeva potrebne posebne vještine. Francuski srednjoškolci sukobili su se sa policijom tokom protesta u Parizu, Strasburu i Lyonu. Demonstranti u Strasburu gađali su policajce raznim predmetima, dok je grupa ljudi u crnom pokušala da napravi barikade od kanti za smeće, što je navelo policiju da upotrijebi silu. Policajci su upotrijebili suzavac tokom protesta u Parizu. A situacija u Francuskoj nije povezana sa problemima u školstvu, već u islamu, koji želi da preuzme vlast u toj zemlji. To nije ništa manje nego nekontrolisana masovna migracija. Ovo je izjavio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Masovni protesti i blokade učenika i studenata širom Francuske, izazvani, kako demonstranti navode, lošim uslovima u obrazovanju i nedostatkom profesora, prerasli su u sukobe sa policijom, hiljade hapšenja i uzajamne optužbe političkih stranaka.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Košarkaši Igo Keje izgubili su od Bilba 92-79 u prvom meču ovogodišnje FIBA Lige šampiona. U grupi G, pored Igo Keje i Bilba, nalaze se još Alba Berlin i Slavija Prag. Igo Keja u narednom kolu gostuje Albi u Berlinu od 13. oktobra. Košarkaši Cibone pobjedili su turski Galatasaraj 96-76 u prvom meču grupne faze FIBA Lige šampiona. Galatasaraj će u narednom kolu grupe B dočekati Strasbur, dok će Cibone ona nakon pobjede na startu ugostiti Legiju iz Varšave. Košarkaši Bosne poraženi su na domaćem terenu od Paoka tjesnim rezultatom 75-72 nakon dosta uzbuđenja u završnici. Paok je upisao i drugu pobjedu u novoj sezoni Eurokupa, dok je Bosna u debitantskoj sezoni na 0-2. Interesantniji rezultati: Cedevita Olimpija Hapoel Jerusalim 64-75 i Budućnost Napoli 75-93. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 101, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 61 i 95. Temperatura u Banja Luci 7 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini 5, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 6, u Sarajevu i Doboju 7, u Trebinju 9, u Mostaru 11, u Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 20 i 28 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RDK.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
2: I u ovim jesenjim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo sire Damer i Gauda kilogram Milkland 9,99, trend jadranska sardina 100 grama 1,50, deterđent za veš 5 kilograma Persil 10,99, tjestenina Fusili 500 grama Filic 1,45, aparat za vakumiranje FG Electronics 67,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Exotic, Vitaminka, odabrani proizvodi.
7: Vidimo se!
8: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja.
9: Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
8: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

7 časova i 23 minute, još jednom dobro jutro. Argentina, zemlja fudbala, zemlja velikih fudbalera i zemlja u koja je sinoć imala jedan veliki događaj. Nevjerovatne scene zabilježene su širom Argentine juče uoči oproštaja Lionela Messija. Veliki broj navijača na ulicama pozdravio je fudbalsku legendu, učestvovao u atmosferi koja je zavladala u zemlji. Argentinci su još jednom pokazali koliko im znači čovjek koji ih je predvodio do brojnih uspjeha, uključujući osvajanje svjetskog prvenstva 2022. godine. Messijev oproštaj tako je prerastao u događaj koji daleko prevazilazi granice fudbala. Prizori iz Argentine pokazuju koliko je dubok trag ostavio u svojoj zemlji. I Messi je, kako kažu, jedan. To je mnoštvo ljudi, sve je zakrčeno, ulice. Kada se gleda snimak, ne znam koliko je tu ljudi, ali mislim da je riječ o milionima koji su blokirali sve moguće nadvožnjake, petlje, puteve. To su milioni i milioni ljudi izašli na ulice da odaju počast legendi, i to je samo veliko poštovanje za čovjeka koji je jednu zemlju koja stalno kuburi sa nečim, koja je onako prilično siromašna, koji su u njemu vidjeli neku nadu, nešto što ih izdvaja od drugih, nekoga ko trijumfuje u njihovo ime, da tako kažem, i on je to zaista radio. Ono što je interesantno kod Argentinaca, bilo da je riječ o fudbalu ili košarci, uvijek su davali sebe, kuburili su sa svim i svačim, ali su imali samo jedan interes, da igraju za svoju zemlju, za narod, i da to pošteno odrade onoliko koliko mogu u tom trenutku, dajući maksimum. Takav je i pored silnih miliona koje je zaradio u karijeri bio i Leo Messi. Nije mijenjao svoj stav, ostao skroman, tih i radio najbolji posao na svijetu. Tako da, eto, oprostio se od reprezentacije. Ono što treba pomenuti još, to je da je čovjek i na oproštaju dao jedan gol i namjestio dva. Ali eto, to je Leo Messi. Kako kažu, bez mrlje u karijeri, bez droge, bez dopinga, bez nekih, možemo reći, velikih problema. Na kraju krajeva, svi smo ljudi koji griješimo, nema savršenog čovjeka. Savršen čovjek jednostavno ne postoji. A kako kažu ljudi, svakome se može naći mana ako se traži, a bolje je onako relaksirati odnose. Nego da vidimo mi još šta je interesantno. Francuski dug naravno muči ljude veoma mnogo, riječ je o hiljadama milijardi evra, i kako kažu, imaju sad novog duga, nekih 340 milijardi koji se gomila, tako da je to veliki problem postao i za Evropsku uniju, jer stotine milijardi samo se lijepe na one hiljade koliko su već dužni. A onda ćemo da se osvrnemo i na još jedan posao. Naime, o čemu se radi? Paramount, velika filmska kuća, producentska kuća, završio je preuzimanje kompanije Warner Bros. Discovery, i time, kažu, nakon višemjesečne borbe i regulatornih prepreka nastao novi hollywoodski medijski gigant pod imenom Skydance. Vrijednost transakcije procjenjuje se na oko 110 milijardi dolara, uključujući i dug. Šta će sve kontrolisati? Kažu, spajanjem pod istim krovom završili su studiji Paramount i Warner Bros., streaming servisi Paramount Plus, HBO Max, televizijske mreže CBS, HBO, informativne kuće CNN i CBS News, kao i veliki filmski serijali poput Harry Pottera, Nemoguće misije, Zvjezdanih staza i Ostvarenja iz DC univerzuma. Kompaniju će predvoditi milijarder David Ellison. Dakle, to su nezamislivi poslovi i vidjet ćemo kako će se to odraziti na ono što će raditi, a po meni rade izuzetno važnu stvar, a to je film, sve oko filma, promociju filma i snimanje istih, a najavljuju i veliki broj naslova godišnje, negdje oko 30-tak velikih filmskih, odnosno bioskopskih filmova.
Dobro jutro, želim još ljepši dan za najdraže moje Bigovce, pozdrav iz Frankfurta, Black, pozdrav Blacku, pozdravljamo Azru koja se javlja iz Zenice, pa je tu i Momir, kaže, da vidimo, kaže Momir, država voli glupog, crkva pokornog, doktor bolesnog, banka zaduženog. Kaže, Japan ima sobu za plakanje, koji je amateri, mi imamo državu za plakanje, ma sjajno. Kaže, Balkan, mjesto gdje se stanovi kupuju za keš prije izgradnje, a gaće i patike na 24 rate. Živimo u zemlji gdje lopova može da uhvati samo iši, a si ništa više. Bravo, Momire, Momir briljira jutros. Zatim, tu je Sara iz Lazareva, Adevija je također sa nama, Dragiša je tu, kaže, eto, gdje odoše ona predizborna obećanja o boljem životu, pravo u Audijev salon, brže smo kupili auto nego što su prebrojali listiće. I onda Adnan je tu, pozdravlja sve sa Iliđe, veliki pozdrav njemu, kaže, Messi nije dobar čovjek, ja mu poslao poruku na Instagram da dođe na Kočićev zbor, on čak nije mi odgovorio, zamisli. Don Kihot sa nama, veliki pozdrav, eto, ta šta ćete, nije stigao, inače bi došao. Dobro jutro svima, pa i vama u Bigu, prvi put u životu sve konce držim u svojim rukama, osjećaj je odličan, nastavit ću sa heklanjem. Jasmina, veliki pozdrav za vas i to je duh. 7 časova i 29 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka. Kralja Petra I. Karađorđevića 119. Preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
0: Iz kort kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95, sir ABC za mazanje 100 grama 6,95, pivo Heineken pola litra 1,49, toalet papir Perfex 8 plus 2 gratis 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
2: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
1: Skutera i Moto opreme,
2: Profi i Hobi alata,
1: Rasvjete posuđa i tekstila
2: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
6: Ovaj?
7: Da.
6: I ovaj?
7: Da.
6: A ovaj?
7: Da.
8: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
9: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom. Potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline. Vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Europska komisija usvojila je paket revidiranih politika u fazama prije proširenja, a kojim se utvrđuju smjernice politika i potrebne mjere u cilju pripreme Unije za buduća proširenja. Komisija navodi da Europska unija može da primi veći broj članica u okviru postojećih ugovora i budućih ugovora o pristupanju, ali predlaže promjene koje se odnose na donošenje odluka, postepenu integraciju zemalja kandidata i zaštitne mehanizme u slučaju neispunjavanja obaveza preuzetih tokom pristupnih pregovora. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreca izjavio je da je Europska komisija ovim objavila veoma važan politički dokument koji opisuje budućnost proširenja Europske unije. Da bi se pridružile ovoj uniji, zemlje kandidatkinje moraju da sprovedu sveobuhvatne reforme kako bi integrisani tržište i demokratske institucije nesmetano funkcionisale za sve. Kroz postepenu integraciju, kako Bosna i Hercegovina ispunjava ključne reforme, njeni građani i privreda mogu postepeno da pristupaju ključnim dijelovima Europskog jedinstvenog tržišta, programima saradnje i investicijama na tom putu, naglasio je Soreca. U okviru paketa proširenja za ovu godinu komisija je najavila indikativne mape puta za Crnu Goru, Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu pod uslovom da te zemlje zadrže dinamiku reformi. Sastanak Vladimira Putina i Xi Jinpinga u četiri oka bit će održan na samitu APEC-a 18. i 19. novembra u kineskom gradu Shenzhenu. Razmatra se i mogućnost trilateralnog susreta Putina i Xi-a i američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali konačna odluka još nije donijeta, ovo izjavio pomoćnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Izraelski savjet za nacionalnu bezbjednost upozorio je da postoji povećan rizik od terorističkih napada na Izraelce i Jevreje u inostranstvu danas na treću godišnjicu napada koje je predvodio Hamas 7. oktobra 2023. godine. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz obavijestio je ministre o vojnim pripremama izraelske vojske koje je naređeno da bude spremna za scenariju rata sa palestinskom upravom na zapadnoj obali. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice saopštila je da je više od 130.000 ljudi raseljeno unutar Jemena od početka avgusta kao rezultat najnovije eskalacije između međunarodno priznatih vladinih snaga i militantne grupe Huti koju podržava Iran. Cijene nafte na svjetskom tržištu je u padu nakon što je došlo do poboljšanja protoka nafte sa Bliskog istoka. Nafta Brent iz Sjevernog mora pojeftinila je 2,6% i sada košta 97,73 dolara po barelu. Cijena svjetle sirove nafte u Njujorku pala je 1,8% na 86 dolara 64 po barelu. Eksplozije su tokom noći na 7. oktobar odjekivale Kijevom dok je Rusija izvodila novi masivni napad raketama i dronovima na ukrajinsku prestonicu. Kijevski gradonačelnik objavio je da je pogođeno neimenovano nestambeno područje u četvrti obolon dok su u podilu pogođena skladišta. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je da članstvo Ukrajine u NATO-u trenutno nije na dnevnom redu, ovo je saopšteno iz State Departmenta. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ukrajinske snage nisu izvodile nikakve operacije u vodama Bugarske gdje su prethodno napadnuta dva civilna broda, od kojih je jedan potonuo, a drugi teško oštećen. Ruske snage pogodile su tanker u luci Južni i kamione u Odeskoj oblasti. Ukrajina smatra da Rusija može da ubrza svoje mlazne dronove do 900 km na sat, kao i da su pilotima za presretanje takvih ciljeva potrebne posebne vještine. Protest zbog stambene krize u Barceloni prerastao je u sukobe demonstranata i policije u kojima je uhapšeno 13 osoba, dok je 30 pripadnika katalonske policije lakše povrijeđeno. Hiljade ljudi izašle su na ulice zahtijevajući niže kirije, pristupačnije stanovanje i veću zaštitu stanara. Prema podacima gradske policije na protestu je bilo oko 20.000 ljudi.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Lionel Messi oprostio se od reprezentacije Argentine na najbolji mogući način. Golom i dvije asistencije u pobjedi nad Beninom 3-0 na stadionu Monumental u Buenos Airesu. Bio je to njegov 126. pogodak za Argentinu, čime je još jednom potvrdio status najveće legende u istoriji argentinskog fudbala. Messi je odigrao svih 90 minuta uz ovacije sa tribina Monumentala, završio je reprezentativnu karijeru nakon 208 nastupa i 126 golova, u kojoj je krenuo još 2005. godine. Jedna od najvećih era u istoriji svjetskog fudbala tako je dobila svoj emotivni kraj. Fudbalska reprezentacija Srbije nastavila je da pada na FIFA rang listi. Prije septembarskih i oktobarskih utakmica tim Veljka Paunovića nalazio se na 40. mjestu, a na ovoj listi, koja će zvanično biti ažurirana danas, tek nakon kompletiranja svih mečeva u ovom FIFA prozoru, Srbija će biti 44. Ovakvom ishodu doprinijeli su naravno porazi od Grčke, Njemačke i dva od Holandije u Ligi nacija. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 59 i 97. Temperatura u Banja Luci je 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Bijeljini je 5, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 6, u Sarajevu 7, u Doboju 8, u Trebinju 11, u Mostaru 12, u Neumu 15 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.
3: Morning everyone!
0: Oh. Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro ljudići, još jedna srijeda u našim životima, ovaj put 7. oktobarski dan i još jedno druženje na talasima drugog programa Big Radija. Mudri, Dragan, Irena, muzika, vijesti, pričice i vi naravno, da bismo čavrljali o svemu i svačemu. Dobro jutro i dobro mi došli.

0: potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno radno vrijeme kao i na pola radnog vremena za dopunski rad u jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada centar, krug Čajevca i Budžak. Za više informacija pozovite na broj 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci.
1: Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534 038 ili 0049 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bombonjeri. Pita Volin, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz Duo Volin, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml, više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: sa 79,90. Ormar četverokrilni sa ogledalom 399. Sušilica za veš 489. Akcija traje od 5. do 10. oktobra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.
1: Jesen je stigla, a sa njom i idealno vrijeme za porodičnu kupovinu u Fortuni. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo kobasica pileća koktel 400 grama Apetito 3,99, kandi mliječna čokolada 220 grama 3,50, deterđent za veš Jorgovan 2,7 kg Tag 5,99, Ofrit kilogram No Kao 2,99, sušilica za veš Kandi 550 maraka, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
3: Iz kort kataloga izdvajamo pašteta Patelina 60 grama, više vrsta 1.10. Mliječni desert Montecot 0,99. Krem Cipiripi 400 grama 4,49. Tečni sapun Nice, litar više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme. Provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
5: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Chippy Chips i Pombar, Target, A4 sveske.
6: Vidimo se.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

8:20, vrijeme da se još jednom pozdravimo za jutros, ali uz onu dobrodošlicu, a ne iz nekih drugih razloga. Ima nekih važnih stvari koje treba da vam kažem. Ako ste na drumovima, sad jest kad ovo ne bi zapinjalo, možda bi vam i rekla, uglavnom, zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Šamac-Modriča u mjestu Crkvine obustavljen je saobraćaj, pa da znate da su iz tog razloga gužve i ako možete naći neku alternativu, to i uradite. Magla je na dionicama u Kotlinama i duž rijeka, pa i na to obratite pažnju. Gužve su ljudi, naročito u većim gradovima, pa onda pokušajte bar malo da ispoštujete svijet oko sebe. Juče na putu kući, ja ne znam zaista kako se ljudi kolektivno i masovno nisu potukli u dobrom dijelu Banja Luke, jer tolika je gužva, a toliko niko ne pazi i ne gleda. Blokirate izlaze sa parkinga, blokirate pješačke prelaze. Razmak među vozilima je otprilike toliki da list papira može da prođe, kao da ćete iz tih razloga stići negdje brže. I onda još pitate pješake, pa šta sad ti hoćeš, sad tu stoji čuti. Nije u redu, ali eto. Od onih lijepih i dobrih vijesti u Republici Srpskoj u protekla 24 časa 29 bepsomčića. U vezi sa ovim što vam rekoh na početku, kažu kafe i ljubavi nikad dosta. Rekla bih ja ni parica jer uvijek za nešto zafali, ali čini mi se ni lijepog ponašanja i strpljenja nikad dosta, a fali nije da ne fali. U bilo kojem obliku ljudskog ponašanja i komunikacije. A možda bismo o tako nečemu trebali da razmislimo. Sva svoja razmišljanja dijelite sa nama na 828828 i našu Facebook stranicu, slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitate nas na bigportal.ba. Može po neki muzički prijedlog, ide u onom satu od 11 pa do podneva, a sad na drumove bijele.

0: Pik. Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada, 6,45, medena torta, slatko i slano 800 grama, 16,55, Arix 3 kilograma, 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri,
2: kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
1: Centrum Drvni centar.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko gas.
1: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko gas, uvijek uz penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLBet. Sve na jednom.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradi brzo.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Ubizol fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Ub fasadnih sistema Ubizol.
6: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ta, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: Pik. Iz Binglove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo livatski med 900 grama, senzacionalnih 10.25, kulen šmek 200 grama, 4.75, integralni keks OK 115 grama, senzacionalnih Marku 10, voćne kapi 1,5 litar po senzacionalnoj cijeni od Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Dočekajte hladne dane spremni!
5: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva, sve za ugodne trenutke u toplom domu.
6: Što na umu, to u Centrumu.
7: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95, sir ABC za mazanje 100 grama 6,95, pivo Heineken pola litra 1,49, toalet papir Perfex 8 plus 2 gratis 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
8: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
9: Aj živjeli.
10: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
9: To je šljiva stara 7 godina.
10: Jest dobra. A ona malo prije?
9: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
10: Bravo, bravo.
11: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
12: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
13: Najbolja online platforma evolabet.com. Sada ti je

0: Lebet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozi, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
2: Evo kokica, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
1: Problemi sa grlom i ustima? Ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Evo mene opet sa vama. I to, neke ozbiljne priče se nametnule, ali neka su, ljudske su. Malo, malo čujemo i kod nas, a i širom Europe i svijeta, da dolazi do vršnjačkog nasilja. Eto, juče turska djevojčica koja je nožem napala 8 učenika, mislim da je jedan dječak nažalost i preminuo, a Južna Koreja sad pooštrila pravila upisa na fakultete. Poruka je jasna, ljudski karakter i empatija moraju da vrijede više od svake petice u svjedočanstvu, odnosno učenici u Južnoj Koreji koji imaju evidentirane slučajeve vršnjačkog nasilja imat će ozbiljne prepreke pri upisu na fakultet bez obzira na akademske rezultate. Dakle, to što si ti uradio kao dijete od 12, 13, 14 godina, brojat će se, neće se brisati i zaboravljati i pripisivati mladosti i ludosti u onom trenutku kad budeš trebao da zakoračiš u neke ozbiljnije životne vode. Možda to roditelje upozori ako djecu već ne može, pa malo pojačaju kontrolu, pa malo porade na tome, jer vodeći južnokorejski univerziteti već su počeli uzimati u obzir te disciplinske evidencije povezane sa vršnjačkim nasiljem prilikom prijema studenata, a od ove godine provjera takvih podataka postala obavezna za sve fakultete u zemlji. To znači da odlične ocjene i rezultati na prijemnom više nisu jedini kriterijum koji se uzima u obzir prilikom upisa. Kandidati koji imaju evidentirane slučajeve vršnjačkog nasilja mogu biti odbijeni bez ikakvih problema ili se suočiti sa ograničenjima, a sve zavisi od težine slučaja i pravila konkretnog fakulteta. Kažu, to je dio nekih širih napora da se ozbiljnije pristupi ovom problemu i na višim instancama, dakle ne samo u porodici pa u školi, nego da to fino traje. Kažu, posljedice nasilnog ponašanja ne smiju da nestanu završetkom osnovne i srednje škole, posebno kad se radi o ozbiljnim i dodatno dokumentovanim slučajevima. I meni se čini, ljudi, da je ovo u redu. Jer to što ti imaš perfektno znanje, i Mengele ga je možda imao, vjerovatno imao desetku iz etike, ali ako nisi dobra osoba, ako nemaš ispravan karakter i empatiju, ti ništa u životu nećeš raditi dovoljno dobro, odnosno uvijek će neko zbog tebe da strada. U borbi za neku bolju poziciju pravit ćeš ljudima niz problema, izmišljati, lagati, podmetati, poigrati se sa nečijim životom, jer nisi dobar čovjek, a uzalud je što imaš sve desetke iz bilo koje oblasti na planeti. Tako da, ovo mi se jako dopalo što su Južnokoreanci smislili, možda bi cijela planeta to trebala da primijeni, zato što naša prava prestaju onog trenutka kad smo mi ugrozili tuđa. Kad čujem ubica, nasilnik, siledžija, kršite njegova prava, šta radimo? Koja prava? Svjesno ih se odričeš onog trenutka kad sam nekom drugom napraviš problem. I tu je tačka. Kod mene Ladovina, koliko vas ima za šumadijski čaj da nam krv i pumpica procirkulišu? Pozdrav iz Osla. Ima li neko priglavaka? Kaže, znamo kako se dresiraju životinje, odnosno kućni ljubimci, ali ne i djeca. Pozdrav iz Osla, pozdrav dragi Gorane, i u pravu ste, da. Možemo mi to da zovemo vaspitanjem, u stvari dresura je u pitanju i za odrasle i za djecu i za sve. Možda kad se taj izraz upotrebi shvatimo o čemu se radi. Zato mi ne idemo na upise na fakultet, jeftinije usput kad idemo na pijacu bude nešto ispod tezge. Nije ni skupo, pa navali narode, naš Dragutin iz Crikvenice. A mislite da se zato diplome, pa do duše, ko sebi može dozvoliti da kupi diplomu, pogotovo neku ozbiljnu, svjedoči o svom karakteru, to je istina. Ermina iz Tuzle, naša Vesna se prijavila iz Travnika, kaže, nadam se da ćemo slušati Halidove pjesme, a kad ih, Vesna moja, nismo slušali. Di se javila iz Rakelića, bolje biti povrijeđen istinom nego utješen lažima. Pa ja se sa ovim ne slažem, uvijek sam bila za blagodetnu laž.

Pa da mi na pamet ona pjesmica "Pitaš kako živim, bolje ti je ne pitaj". Šalu na stranu, još jedna ozbiljna priča. A toliko je dobrih, mogla bi vam pričati 24 sata da oborim onaj nesrećni Guinnessov rekord. Sad sam vidjela nešto zanimljivo, kaže vlada Brazila blokirala internet stranice za klađenje i platforme za online kazina, a zabranjeno je i reklamiranje kladionica. Brazilski predsjednik potpisao još 25. septembra dekret kojim se zabranjuje rad, ponuda, posredovanje i reklamiranje klađenja putem interneta, kao i sve vrste aktivnosti povezane sa online kockanjem. Dakle, online da ne bude zabune. Korisnici koji pokušaju da pristupe blokiranim platformama bit će automatski preusmjereni na stranicu brazilske vlade, gdje će biti obavješteni da je usluga zvanično blokirana i da je njeno reklamiranje zabranjeno. Vlasti zabrinute zbog prevelike zaduženosti domaćinstava i posljedica kockanja po zdravlje ljudi, imajući rizik od razvoja zavisnosti u vidu. Sa druge strane, jedno istraživanje koje je pa šokantno, sportsko klađenje sve više postaje dijelom svakodnevnice generacije Z, a to su vam oni rođeni od 97. do 2012. Dakle, koliko imaju u prosjeku? Između 14 i 30 godina. A stručnjaci upozoravaju da mladi ljudi sve češće klađenje doživljavaju kao oblik ulaganja. Zamislite, kupujem loto i smatram da ulažem. A da ne pričam o drugim momentima, iako kladioničari u prosjeku, dakle ljudi koji se klade, gube svoj novac. Podaci više nego da zabrinjavaju, ljudi iskoriste i svoju štednju i penzioni fond koji pokušavaju da nakuckaju, vjerujući da je to poseban vid ulaganja. I to njih 50% vjeruje da će na ovaj način uspjeti da uveća svoja primanja. Stručnjaci upozoravaju da klađenje suštinski je različito od neke dugoročne investicije tipa u imovinu ili u neki posao, plus što zahtjeva dodatni oprez upravo zbog one pomenute zavisnosti. I ali šta god nam pričali, tržište klađenja i to svih oblika klađenja cvjeta. Koliko puta ste se iznenadili kad vam kažem na šta se ljudi klade? Hoće li, ne znam, na Euroviziji neko izaći u žutoj haljini? I onda sam vidjela još jednu zanimljivu priču o ženi iz Bosne i Hercegovine koja radi na nekoj pijaci u Njemačkoj, a prije toga imala 7 svojih lokala, posao cvjetao, međutim sve je prokockala. Sa druge strane, osuđen je i čovjek iz Hrvatske, supruga mu je bila teško bolesna, ljudi skupljali donacije, a on 579.000 evra prokockao. Jer ona u bolnici nije imala pristup računu, on je bio opunomoćenik i to prokockao. Prestrašne, ali prestrašne priče, međutim sve se to dešava u svijetu oko nas. Ja vas jutros upitah kafe, ljubavi i čega nam još u životu fali, imate nekih sjajnih odgovora. Milorad iz Indije kaže, ma nikad Irena dosta sreće i pravih prijatelja kao ni druženja. I bravo, palo mi je na pamet da. Drugara, para i ljubavi. Šta ste još rekli? Naša Zora se javila negdje iz Hrvatske, kaže, ma nek je samo zdravlja, a svega ostalog će biti. Ina iz Vitine kaže, zdravlja, poštovanja, a onda i parica, nije da ne trebaju. Pozdrav ide u Vitinu, nije da ne trebaju, naravno. Nevzeta nam se javlja iz Srge Jorge nečega, kaže, povjerenja među ljudima uz kavu, ljubav i pare. Bravo. I to je istina, povjerenja nam fali. Milena se javila iz Prijedora, kaže, razumijevanja, jeste, skloni smo da osudimo i odbacimo, ali nismo spremni da razumijemo, a pogotovo ne da prihvatamo različito, to nam baš ne ide. Još sam nešto dobro vidjela, ali haj ti sad to sve nađi. Izgubi mi se kad je more poruka. JJ se šali, kaže, ja mislim da je Dubica rekordna po otvaranju kockarnica, vrh je bio kad je otvorena i u sklopu pošte, a meni fali par sponzora. Za šta ono tačno? Milan se javlja sa Ponira, kaže,
puno pozdrava za sve vas i fali nam zdravlja, pjesme i smijeha, toga treba biti što više. E, ovo zaslužuje muzičku, Milane. Tako, brate, lijepo pošaljete neku finu poruku i tražite muzičku, a ne? Ajmo dalje.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
2: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5.45, sokovnik 8 litara, 74.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
4: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
3: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
4: skutera i moto opreme,
3: profi i hobi alata,
4: rasvjete posuđa i tekstila
3: i još mnogo toga.
4: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

i evo nas u novom pregledu vijesti. Justina Široka Pulja izabrana je za takozvanog predsjednika samoproglašenog Kosova. Takozvani kosovski parlament je usvojio promjene zakona o specijalnom sudu, nakon čega su veterani terorističke OVK prekinuli višednevni protest zbog haške presude njenim liderima u Hagu. Predsjednica Europske komisije

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putim e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška.
6: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
5: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim

0: slušalice i traktora,
1: skutera i moto opreme,
0: profi i hobi alata,
1: rasvjete, posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
0: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: Svibalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

prosule se godine. Svašta nešto se prosulo, ja sad ne znam odakle da krenem jer mi se prosipaju priče i sve se nekako povezuju. Ajde prvo ono što vam može biti korisno, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske pozvao penzionere kojima se isplata vrši van Republike Srpske da dostave potvrdu o životu. Ako penziju primate u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Federaciji, ne trebate dostavljati potvrdu o životu, to se pribavlja elektronski. Za ostale zemlje provjerite, potvrda mora biti dostavljena, inače će biti obustavljena isplata penzije. Korisnici kojima se prvi put isplaćuje penzija, potvrdu dostavljaju nadležnoj isplatnoj filijali. Dakle, potvrde o životu ne dostavljate ako vam je prebivalište u Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Federaciji. Za sve ostalo... E sad, potvrda o životu je ispravna ako je ovjerena kod nosioca penzijskog osiguranja u državi prebivališta, tipa ako ste u Njemačkoj, tamo vam osiguranje mora ovjeriti potvrdu, odnosno može opštinski organ, notar, sud ili diplomatsko-konzularno predstavništvo BiH u državi prebivališta. Potvrda ne vrijedi ako nije ovjerena. Provjerite sve šta vam treba i dostavite te potvrdice do kraja godine da bi parice nastavile da pristižu na račun. E sad, kažu svijet neće biti uništen zbog zla koje čine loši ljudi, nego zbog čutanja onih dobrih. Ja sam vama neki dan ovdje gunđala, i to prilično glasno gunđala, na sve one oštre proteste, izražavanje riječima nezadovoljstva, upozorenja raznih velikih država koje bi mnogo šta mogle da urade konkretnije umjesto što samo pričaju, da ne upotrijebim neki teži izraz, i to je to čutanje koje boli. A i mi smo se uveliko zaboravili buniti, čućete često da nama fali princip, da misli se na Gavrila, odnosno da nam fali ono što se dešavalo 1. maja. Koliko ljudi radi 2-3 posla, koliko ljudi nema slobodnog dana, koliko ljudi mora biti 24 časa dostupno poslodavcu, inače šut karta. Koliko ih nema slobodan dan, koliko ih nema godišnji odmor, a borili smo se za dostojanstven rad. Da radimo 8 sati, da budemo plaćeni za taj rad kako treba, da imamo svoje slobodno vrijeme. U ovom modernom svijetu toga više nema, a danas se tako ironično obilježava svjetski dan dostojanstvenog rada. Da nam skrene pažnju da tako nešto postoji, istina u teoriji. Danas je i svjetski dan nenasilnog razgovora, to smo tek zaboravili. Od politike preko nekih običnih tema ljudi ne mogu da se ne posvađaju. Jednostavno, mi više nemamo način da razumno komuniciramo i sve manje ljudi je u stanju da razgovara. Danas se, kaže, organizuju radionice i predavanja u školama i društveni događaji da ljude nauče da se nenasilno izražavaju, da budu saosjećajni i da imaju razumijevanja. Dakle, ne vrijeđate nekog zato što je drugačiji, zato što ima drugačiju religiju, politički stav, muzički ukus, ali šta ćete ovdje čuti za onog ko sluša narodnjake? Ja neću upotrebljavati te riječi. Za rockere isto tako, da se ne lažemo. I čemu obilježavamo uopšte takve dane ako ne mijenjamo svoju svijest? Gotova vaša predivna razglednica, možete vidjeti na Face stranici. Za Omega se javlja iz Obilićeva, kaže, nemoj da za 5-6 godina čujemo na vijestima sljedeće aferama opterećena Irena Tešić-Bursać. Nećete. Irena ima svoju dvotomnu knjigu zbirki grešaka i to od nje dovoljno. Naša Branka se javila iz Karlovca, iz Hrvatske, Zagrlja, ide vama. E sad da vidimo šta ste dalje pisali, ček, evo nas. Amira nas pozdravlja iz Počitelja, kaže, da, na današnji dan jeste nas napustio Halid, a ja ponosna jer sam ga lično znala. On je stvarno volio sav svijet i ljude dijelio na ljude i neljude. Novac bilo samo sredstvo koje je služilo da se pomaže drugima, a ono što je dodatno lijepo jeste da je to prenio i na sina.
Hvala vam puno, Amira, što ste ovo podijelili sa nama. Pozdravlja nas i naša Kova sa Malog Dedinja. Kaže, samo zdravlja nam fali, a za ostalo se čovjek snađe.

požurio mudri da se napijemo, ali to moramo da ostavimo za kasnije. Sad mi na redu nešto što opet može da bude korisno, mada slutim da već znate. Pretpostavljam da ste čuli da nam se vremenske prilike, ove atmosferske i spoljne, nekad noćas mijenjaju. Kiša prvo najavljena za Krajinu, a onda će u petak zahvatiti i ostatak zemlje, samim tim zahlađenje u petak temperature do 16. Ladno. E, to nam napravi probleme. Pogotovo te niske temperature, i većina ljudi osjeća da se otežano kreće, da su im zglobovi ukočeniji više nego ikad, i kažu sve to od promjene vremena. Koljena, ruke, ramena, leđa teže se pomjeraju, malo škripe, krckaju. A osim te veće ukočenosti mišića i zglobova, mnogi osjećaju i bolove. Ukratko, tijelo se ne može kretati onako lako kao tokom toplijih mjeseci. Ovo je sezona ukočenosti, da se razumijemo, a praćena je onom neprijatnošću u zglobovima, mišićima. Prisutna je u svim starosnim skupinama, da ne bude ti si stariji pa te zato boli, i mlađi se žale. Nije važno ni kakva vam je tjelesna kondicija, ni koliko ste teški. I sportisti, i radnici u kancelariji, i stariji, a naravno dodatno je komplikovano za ljude koji već imaju artritis, reumatske probleme ili neke mišićno-koštane probleme. A u stvari, taj osjećaj ukočenosti tokom hladnijih mjeseci rezultat je kombinacije reakcije našeg organizma na hladnoću i promjene navika. Na hladnoći, logično, krvni sudovi u koži, rukama i nogama se skupe da bi tijelo sačuvalo toplotu, mišići postaju napetiji, i zato imamo taj osjećaj zategnutosti i težeg počinjanja pokreta, posebno ako duže mirujemo. Zimi se manje krećemo, više sjedimo, više vremena smo u zatvorenom, i ako dodate sve ostalo. Dakle, hladnoća nije nešto što nam oštećuje zglobove. Prehladio sam zglobove, mislim. Niste ih prehladili, nego ta osjetljivost u vratu, ramenima i leđima dodatna zato što nesvjesno zauzimamo zaštitnički položaj. Podižeš ramena, uvlačiš vrat da se zaštitiš i samim tim dodatno povećaš napetost mišića. Onda vožnja, isti položaj, sve znate. Važno je, kaže, da nastavimo da se krećemo. E sad, nikome se ne izlazi van po kiši i bljuzgavici, ali postoji rješenje. Svako jutro istezanje samo par minuta. Jeste ikad vidjeli mačku da je ustala, da se nije protegnula? Nema šanse. Ono lagano zagrijavanje, dosta je skakutati, mahati rukama i nogama, nema potrebe da, ne znam, vježbaš pola sata ili sat. Razgibavanje vrata, ramena, to može i dok se sjedi. Hodanje jeste odlično, ali malo teže, i sve druge vježbe. A ovi suplementi koji nam se nude od D vitamina pa nadalje, malo su problematični i preskupi. Stručnjaci kažu, ne može to baš toliko da pomogne koliko unošenje vitamina, minerala i čuda preko hrane. Tako da imajte i ovo na umu. Ako počne da bolucka, nije od starosti, jednostavno je od vremenskih prilika. Idemo malo u Kotorsko, kaže, šta nam fali? Naše vrijeme za sve previše se ubrzalo, da u miru bez žurbe uživamo bar malo. Kasno se kasnije kajati za sve. Nemamo vremena za roditelje, nemamo vremena za porodicu i sve drugo što nam znači. E to je, povezale su se te dvije priče, pomenuh ja zbog posla, mi nemamo vremena za 1000 stvari. A ne bunimo se, nego čuti, radi, samo prihvataj nove obaveze. A onda ono pitanje, čega fali osim kave i ljubavi. Naša Veronika se javila iz Vinkovaca, Zora je u stanarima. Kaže, ja nisam zahtjevna, ne fali mi puno toga. Hoću kavu, mir, do duše, dobru kosu, pun račun i da mi ništa ne ide na živce. Ohu, ovo zadnje je najteže sprovodivo u djelo. Ina iz Vitine kaže, sve to imam, samo mi i sliku stavi, taj problem sa kostima, ali ne dam se, izgleda ću morati da učim od mačke. Mnogo što šta bismo mi mogli da naučimo od tih živuljčica. Dragica iz Kahmuža sa Ozrena kaže, fali samo iskrenih i dobrih prijatelja, više druženja, a onda je puno lakše.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.
5: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: E li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

0: Kako vam je roštilj na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti.

Justina Široka Pulja izabrana je za takozvanog predsjednika samoproglašenog Kosova, a takozvani kosovski parlament je usvojio promjene zakona o specijalnom sudu, nakon čega su veterani terorističke OVK prekinuli višednevni protest zbog haške presude njenim liderima u Hagu. Palestinski pokret Hamas je na današnji dan 7. oktobra 2023. godine u iznenadnom masovnom napadu ubio oko 1200 građana Izraela i drugih zemalja, većinom civila. Napad je bio okidač za rat u pojasu Gaze koji je odnio živote desetina hiljada Palestinaca. Komemorativni događaj bit će održani tokom cijelog dana širom zemlje, a u nekim opštinama zastave će biti spuštene na pola koplja. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da Iran mora značajno da smanji kapacitete za nuklearno obogaćivanje kako bi postigao sporazum sa Washingtonom i okončao sedmomjesečni rat. Generalni sekretar libanskog pokreta Hezbollah Naim Kasem izjavio je da je taj pokret spreman da sarađuje u rješavanju unutrašnjih pitanja u Libanu, uključujući pitanje stavljanja oružja pod kontrolu države, ali u okviru ustava i zakona, odbacujući, kako je rekao, američko i drugostrano tutorstvo i diktat. Rusija je u noći na srijedu ispalila 70 projektila i izvela napad dronovima na Ukrajinu u jednom od najvećih napada posljednjih mjeseci, pri čemu je poginulo najmanje 11 ljudi širom zemlje, a glavna meta bila je ukrajinska energetska infrastruktura, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Pogođena je lučka i brodoremontna infrastruktura u Odeskoj oblasti, brodovi koji koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen i na most u Zaporožju koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen. Također je uništena skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom krugu Kijeva. Javni dug Ukrajine porastao je 5,7 puta od kraja maja 2019. godine kada je Volodimir Zelenski došao na vlast, tako pokazuju statistički podaci. Policija upotrijebila suzavac protiv demonstranata dok je više od 250.000 učenika, nastavnika i roditelja protestovalo širom Francuske tokom za sad najmasovnijeg dana kampanje za bolje uslove u srednjim školama, kampanje koju su obilježili česti sukobi sa policijom. Premijer Sebastian Lecornu izjavio je da je najmanje 215 tinejdžera i 85 zaposlenih u školama povrijeđeno od početka protesta prije više od dvije nedelje. Samo juče je uhapšeno skoro 500 ljudi, povrijeđeno je 43 policajca, više od 900 od ukupno 3700 srednjih škola u zemlji bilo je blokirano ili zatvoreno. Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, upitala je Pariz o ljudskim pravima povodom izvještaja o sukobima policije sa srednjoškolcima koji su izašli na proteste u Francuskoj. Normalno je da u Parizu policija tuče sopstvenu djecu. Šta bi sa zabrinutošću i ljudskim pravima u Jelisejskoj palati? Ne čujem Kaju Kalas i ostale stanovnike divne bašte. Oglasite se, poručila je Zaharova.

0: srpski teniser Miomir Kecmanović pobjedom je startovao na Mastersu u Šangaju, pošto je bio bolji od Japanca Shima Bukoroa u dva seta, bilo je 6-2, 6-4, pravi izazov slijedi u drugom kolu, čeka ga 13. nosilac Jakub Menši, koji je slavio prethodna dva međusobna duela. U derbi osmine finala VTA turnira u Pekingu, Poljakinja Iga Świątek savladala je predstavnicu Sjedinjenih Država Ivu Jović u dva seta, dakle bilo je 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno nezdrav za osjetljive grupe, vazduh je u Zenici sa indeksom 108, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 58 i 96. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 16, u Prijedoru 17, u Tuzli 19, u Doboju i Neumu 20, u Bijeljini, Mostaru i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.

Uvijek. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com 23.

Ovo je jedna od onih najskupljih pjesama. Juče ju je tražio naš vozač busa iz Minkena. Ja je sačuvala za danas. Nadam se da si pjevao glasno koliko i ja. Sat vaših muzičkih prijedloga, priče o dobroti i dobrim ljudima. A znate da je ona posebna rečenica koju gledam da poštujem kroz život upravo Halidova. Volio bih kad odem da me pamte kao dobrog čovjeka, a ne kao dobrog pjevača. I uspio je. Prošlo je godinu dana od Halidove smrti, jednog od najvoljenijih i najznačajnijih izvođača narodne muzike, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u regionu. 7. oktobar 2025. bila sam ovdje sa vama 15 minuta do 14 časova i znam da sam taman završila javljanje. Onda mi je Željka otvorila vrata i plačući rekla: šta se desilo? Prije toga zadnji onaj divni koncert u Banja Luci za koji sam imala sreću da budem tu. Bezvremenski hitovi, to znate, ali prije svega dobrota i odnos prema ljudima. To se nije promijenilo ni nakon 5 decenija karijere. 20. novembar 53. Knežina na Romaniji, a onda muzički put koji je započeo skromno po sarajevskim restoranima i kafanama 70-ih, međutim prepoznatljiv glas, emocije i iskrenost privukli pažnju naravno. Prvi diskografski uspjesi sa onom pjesmom početkom 80-ih i zanesen tom ljepotom i početak jedne od najuspješnijih karijera na ovim prostorima. 20 studijskih albuma, niz pjesama koje su postale dio, pa možemo reći, regionalne muzičke baštine. Ali ono što je najposebnije, ta izuzetna skromnost i neposrednost, milioni prodatih ploča, rasprodati koncerti u Sarajevskoj Skenderiji i Zetri, Zagrebačkoj i Beogradskoj areni, turneje po Americi, Australiji i Evropi, ali dostao pristupačan čovjek. Učestvovao u brojnim humanitarnim akcijama, pomagao bolnicama, pojedincima, ugroženima, najčešće bez ikakvog prisustva kamera. Uspio da premosti one generacijske razlike, podjednako ga slušali i mladi i stari, bez obzira koja im je vrsta muzike bila omiljena. Znate da su se svi veći gradovi u regionu od Halida opraštali. Zapamćen, dakle, ne samo po tome što je otpjevao, već i po načinu na koji se odnosio prema ljudima. Bez obzira na slavu i uspjeh, biti čovjek. I ona pjesma koju je posebno volio, a novija je, U meni jese.

Bistra rijeka za mene i Dubicu. Dubica tražila da ne bude zabune, a kao da nisam dovoljno skrenula, mudri mi skrenuo pažnju da imamo dve nove pjesme. Ona je Mališan i Bro Bublin, Kralju blatu, to ćemo sad čuti, a vaš omiljeni Nedeljko Bajić Baja u narednom satu sa pjesmom koja naravno traje 5,5 minuta, jer Baja ne može drugačije. Pa ćemo vidjeti o čemu se radi, a pošto je ovo sad priča o dobru, još dvije koje su bar meni onako lijepe i dobre. U centru Denvera otvoren je Populus hotel inspirisan prirodom. Kažu šuma u sred grada. Iako nema ni sopstveni parking, evo imam jednu u parkingu, dobru. Zgradu sa 13 pratova, 265 hotelskih soba i 12.500 kvadratnih metara površine projektovao jedan američki arhitektonski studio. Sve inspirisano američkom jasikom koja je karakteristična za Colorado. Na fasadi se inspiracija vidi kroz niz prozora različitih oblika i veličina koji podsjećaju na tragove na kori drveta. Prizemlje je otvoreno prema ulici, tu su restorani, kafići, javni prostori i sve gleda na grad i stjenovite planine. U suštini dobili su malu trouglastu parcelu u centru Denvera bez sopstvenog parkinga, a ideja je bila da se na taj način podstakne korištenje javnog prevoza, bicikla ili nekog drugog načina kretanja po gradu. Održivost je jedan od ključnih elemenata ovog projekta. Za izgradnju je korišćen beton sa manjim udjelom cementa, reciklirani i ponovo upotrebljeni materijali, a zgrada ima i zeleni krov. E sad ono što su smislili, program se zove Jedna noć, jedno drvo, kroz koji za svako noćenje gosta sade jedno drvo u Koloradu. Više nego sjajna ideja, prošle godine 55.000 stabala, jer kažu to je idealna borba protiv klimatskih promjena i zaštite planete. Sa druge strane, čini mi se, u Berlinu sam vidjela aplikacija koja se zove Zalij svoj kraj, ne tako kako ste pomislili. Kažu drveću u njemačkoj prestolnici je neophodno zalivanje, pogotovo tokom ovih klimatskih promjena, i mapa prati više od 900.000 stabala širom Berlina i izračunava potrebu svakog od njih za vodom na osnovu starosti, vrste i količine padavina u tom području. Dobijate podatke na aplikaciju i možete da pomognete očuvanju drveća. Sakuplja se kišnica, sve nekako onako ekološki pozitivno i sjajno je. Trenutno ima 12.000 registrovanih volontera. Malo za toliki grad, ali bolje i to nego ništa. Naš Goran se javlja iz Njemačke, kaže, nama treba ljudi. Imamo koliko toliko i zdravlja i para, ali nema ljudi. To jest ima ih fizički, ali nema društveno. Ovaj današnji kapitalizam je uništio ljude jer svi lete samo za novcem, boljim autom, većom kućom, a onda se busaju u prsa kao veliki. Sve jedno ti je Hrvati, Srbi, Bošnjaci ili bilo šta drugo. Nema ljubavi u ljudima. Kad se sjetim, nekad davno idem autobusom kod bake u Grk, selo do sela, svud se zapali, vrte se janjci, pečenke, kako se to kaže, i muzika ubija. A sad idem svojim autom u obilazak u Grka, putem do tamo sve pusto i mirno, da se ni pas ne čuje. Velike kuće i kapije od kaljenog željeza sa kamerom na sebi, a ona zatvorena i unutra auta. Ovdje ljudi trče i lete i rade tri posla zbog novca, dođem u Brod, isti sistem, da moram sa dugogodišnjim prijateljima praviti termin da bismo popili kafu i rakiju. I hvala vam što postojite, jer slušajući vas svo ovo vrijeme znam da ima ljudi koji su puni dobrote. Hvala vam puno, Gorane, i da, moramo smisliti način kako da postanemo normalniji. Joj, sve dugačke poruke. Semira se javila iz Sanskog mosta, kaže, više ništa isto nije. Da, sve isto je, a ništa isto nije. Nedžad iz Viteza, Almedin nas sluša u Tuzli, a naša Gordana u Banja Luci, podzemni kontejneri, a okolo smeće, jer prepuni su, ne znam kad su ispražnjeni, ne znam
Kaže, vratite nam one stare kontejnere, ma treba nam vratiti pristojnosti, svašta nešto, ali dobro. Ibro Bublini, Kralj u blatu kao nova pjesma, pa preslušajte.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta patelina 60 grama, više vrsta 1.10. Mliječni desert Montecot 0.99. Krem cipiripi 400 grama 4.49. Tečni sapun Nice, litar više vrsta 4.95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
7: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Samo najbolje za vaš dom.
9: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
8: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
9: i opredijelite se za jedan od Jub

0: Centrum garantuje.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi. Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Europska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je danas da bi Europska unija do 2030. godine mogla da dobije dvije ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju Uniju. Ona je na sjednici odbora za spoljne poslove Europskog parlamenta, na kojoj je predstavila komunikaciju o pripremi za širu Uniju, koju je jučer usvojila Europska komisija, istakla da se Europska komisija u dokumentu nije bavila konkretnim zemljama i bila realnim sporovima, već uopšteno o pristupanju. Na samitu će biti riječi o pet koraka proširenja. Prvi korak podrazumijeva praktična rješenja u oblasti upravljanja, vladavine prava i politike Europske unije. Drugi je postepena integracija prije punopravnog članstva. Treći se odnosi na uspostavljanje zajedničkih okvira, zaštitnih mjera za pristupanje za sva buduća proširenja. To bi značilo da sve države članice, uključujući i nove članice, uživaju jednaka prava, ali i da moraju poštovati standarde na kojima počiva Europska unija. Četvrti korak odnosi se na uticaj proširenja na politike Europske unije, a kao peti korak navela je izradu mapa puta za zemlje kandidate koje će definisati naredne korake, okvirne rokove i jasno određene ciljeve. Radna grupa Savjeta Europske unije za proširenje i zemlje koje pregovaraju o članstvu u Europskoj uniji danas ponovo razmatra klastere 2 i 3 u pregovorima Ukrajine sa Europskom unijom, a očekuje se da Mađarska ovog puta neće blokirati njihov napredak. Isporuke nafte kroz Ormuski Moreus gotovo da su se vratile na nivo od početka sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da Iran mora značajno da smanji kapacitete za nuklearno obogaćivanje kako bi postigao sporazum sa Washingtonom i okončao sedmomjesečni rat. Izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir pozvao je danas na raspuštanje palestinske uprave na okupiranoj zapadnoj obali na skupu povodom treće godišnjice napada na Izrael koji je izveden 7. oktobra 2023. godine. Generalni sekretar libanskog pokreta Hezbollah Naim Kasem izjavio je da je taj pokret spreman da sarađuje u rješavanju

0: unutrašnjih pitanja u Libanu, uključujući pitanje stavljanja oružja pod kontrolu države, ali u okviru ustava i zakona, odbacujući, kako je rekao, američko i drugo strano tutorstvo i diktat. Rusija je u noći na srijedu ispalila 70 projektila, izvela napad dronovima na Ukrajinu u jednom od najvećih napada posljednjih mjeseci, pri čemu je poginulo najmanje 11 ljudi širom zemlje. Glavna meta bila je ukrajinska energetska infrastruktura, to je izjavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Pogođena je lučka i brodoremontna infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koji koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen na mostu u Zaporožju koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen. Također su uništene skladište oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva. Britanske obavještajne službe istražuju da li su njihove povjerljive informacije i izvori ugroženi nakon hapšenja bivšeg šefa njemačke obavještajne službe Augusta Haninga i sadašnjeg visokog zvaničnika službe zbog sumnje na špijunažu i izdaju. Njemački bezbjednosni izvori navode da su među informacijama koje su osumnjičeni imali za pristup bili podaci stranih partnerskih obavještajnih službi, što je izazvalo zabrinutost da su mogli da budu ugroženi britanski i američki izvori i operacije. Njemci neće u vojnike. Broj uloženih prigovora savjesti na vojnu službu naglo je porastao, ima ih više od 12.000 za 8 mjeseci ove godine. Tako se navodi u podacima Savezne kancelarije za porodična pitanja i funkcije civilnog društva. Većina Njemaca koji su učestvovali u anketi kompanije Ipsos izjasnila se da njemački kancelar Friedrich Merz treba da podnese ostavku. Skoro 70% anketiranih ocijenilo je njegov rad kao neuspješan, a 58% smatra da treba da ode sa položaja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mklik, klikom do kredita.
0: A FIFA se suočava sa optužbama da je tokom kvalifikacija za svjetsko prvenstvo zataškala nepravilnosti oko nastupa reprezentativca Demokratske republike Kongo kako bi izbjegla izbacivanje te selekcije. Kako navode New York Times i Mond, pozivajući se na interne dokumente i prepisku FIFA, u centru slučaja nalazi se golman Lionel Mbassi, koji je prethodno nastupao za mlađe selekcije Francuske. Pravni stručnjaci FIFA tokom istrage utvrdili su da dokumentacija potrebna za promjenu Mbassijevog sportskog državljanstva nije bila potpuna. 7 zemalja zainteresovano je za organizaciju olimpijskih igara 2036. godine. Ovo je saopšteno iz Međunarodnog olimpijskog komiteta i to su Njemačka, Mađarska, Indija, Katar, Južnoafrička republika, Južna Koreja i Turska. Rok za podnošenje kandidature ističe 31. oktobra. Njemačka i Južna Koreja jedine su među 7 zemalja koje su ranije bile domaćini olimpijskih igara. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmite naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh nezdrav za osjetljive grupe je u Zenici sa indeksom 133, dok je u ostalim gradovima dobar sa indeksima između 58 i 90. Temperatura u Banja Luci 24 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 18, u Prijedoru 20, u Tuzli 21, u Bijeljini, Doboju i Neumu 22, u Trebinju 23, a u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 20 do 28 stepeni.

Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka. Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Građevinsko preduzeće Meris d.o.o. Sanski most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534 038 ili 0049 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber.

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
3: Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95. Sir ABC za mazanje 100 grama 6,95. Pivo Heineken pola litra 1,49. Toalet papir Perfex 8 plus 2 gratis 2,99. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
5: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
6: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
7: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
8: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
7: Sonic Pila, Trimera, Kosilice i Traktora,
8: Skutera i Moto opreme,
7: Profi i Hobi alata,
8: Rasvjete posuđa i tekstila
7: i još mnogo toga.
8: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
9: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozi, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
10: Evo kokica, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
9: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
11: O, komšija, pao novi traktor, a?
12: Ha, nije pao s neba.
11: A odakle je pao?
12: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
13: Je li ima neki kredit za agrobiznis?
12: Nema neki. Ima Eki.

12 časova i 18 minuta, jedan putokaz i od mene. Kažu, gledanje stanja na računu može vam slomiti srce, i to doslovno. Dakle, ne gledajte stanje na računu. Šalu na stranu, sve više naučnih studija pokazuje da financijski teret povećava rizik od kardiovaskularnih bolesti, bez obzira na one klasične uzroke tipa cigareta, debljine, visokog krvnog pritiska, jer osobe sa trajnom financijskom nesigurnošću imaju i dvostruko veći rizik od srčanih bolesti ili smrti. Analize niza udruženja za srce i zaštitu srca pokazale da hronični financijski stres dovodi do povišenog pritiska, povećane konzumacije alkohola i duvana, kao i poremećaja spavanja, a sve su to uzroci rizika za srce. Dugoročna financijska nesigurnost djeluje kao hronični upalni proces. Isto vam je. Sličan je psihološkoj traumi ili depresiji, a druge studije pokazuju da financijski stres može izazvati srčani udar, i to više nego da ne vježbate ili da ste onako okruglasti, slatki, debeljuškasti. 50% tokom 10 godina, što ugrožava posebno one sa niskim prihodima. Kardiolozi kažu da financijski stres jeste trajni stres i ozbiljno i opasno opterećuje naše srce. Pa su oni to i objasnili, na kojem to principu i sa kojim hemikalijama u našem tijelu djeluje, ali to nam nije važno. Kažu, brige za novac ne mogu se riješiti preko noći, ali možemo naučiti kako da se s njima bolje nosimo. Kaže, financijski stres može se ublažiti mjerama tipa savjetovanja sa nekim stručnim odugovanjima, smanjenja troškova, pa šta više da smanjimo, korištenja dostupnih socijalnih naknada, to baš imamo, i izbjegavanju dodatnog zaduživanja. Psihološki stres može se smanjiti razgovorom sa bliskim ljudima ili stručnjacima, tehnikama disanja, jogom, redovnom vježbom i onim popularnim danas life coachima ili životnim trenerima, a utvrdili su da to stalno provjeravanje stanja na računu stvara sindrom slomljenog srca jednako kao gubitak voljene osobe. Ja rekla šta sam imala, a vi sad obratite pažnju šta ćete i kako ćete. Šašavica se javlja iz Dubice, kaže, znači našem političaru Hercegovcu srce kao bubreg u loju, odlično mu. Javio se čovjek, skratili im radno vrijeme jer sastanci, jer delegacije, čuda. Dajte malo odmorite, pa u 4 svečana sjednica, pa znaš kako to funkcioniše, imate pozdrav. Ranko iz Banja Luke kaže, zato žene duže žive, ne gledaju stanje računa. Otkud vam to? Živo me zanima. Revka se javio iz Bosanskog Petrovca. Idemo malo i u Italiju. Pozdrav Bigovci, jeste, vremena su se promijenila, džaba bogatstvo kad su duše siromašne. Nekad smo se lakše okupili kao porodice, dolazile komšije, dolazila rodbina. Radne akcije se pravile za svakog od nas. A danas na pečenje roštilja, dakle na obično druženje, niko neće da dođe jer nema vremena. Tako je to, naš Mladen koji je otišao, kaže, iz Nove Topole, iz malog sela koje se zove Berek, a trenutno nas sluša u Bolzanu u Italiji. Raska se javila iz Tuzle, pozdravila nas sve. Samo ekonomisati, ne uzimati ni pošto kredite. Kredit nikad uzela nisam, razumijemo se u potpunosti, ali razumijem i one koji nemaju drugog rješenja. Steve iz Makedonije, Gorane, ne izvinjavajte se za duge poruke kad su poruke dobre. Mogu da traju koliko god treba. Kimi i Sadeta nas puno slušaju u Švedskoj. Nadam se da ste čuli svoju pjesmicu. Miro iz Slovenije. I Mile iz Koprivne. E sad ova nova pjesma koju je Mudri rekao da imamo, Nedeljko, Bajić Baja i Suvenir. Biće vam omiljena jer traje 5 minuta i 40 sekundi. Pa uživajte.

Nisam ovo htjela da vam ispričam, ali moram. Nadovezuje se na ono što smo danas spominjali, a to je oštri protesti, osude, zabrinutost i ostala izražavanja koje čega bez konkretnog djelovanja. Sve nekako može, ali bar ja ne volim da mi se podcjenjuje inteligencija. Ako me lažeš, laži me da bude tako perfektno da bar na sekund povjerujem. Ako već moraš sa neke više instance da zamazuješ ljudima oči, onda se opet potrudi da to bude kvalitetno, da baš onako da bude jedna laž za koju bi rekla svaka ti čast, vrijedi da je platimo. U površinskom sloju tla u Gospiću zabilježeno je gotovo 11 puta veća koncentracija radioaktivnog stroncijuma 90 po metru kvadratnom nego recimo 2023. navodi se u godišnjem izvještaju Zagrebačkog instituta za medicinska istraživanja. Dodaju još, pazite, da ne postoje dokazi koji bi upućivali na vezu stroncijuma 90 sa ilegalnim otpadom u bivšem parku prirode Velebit u Bilajskoj u Gospiću, niti da ova promjena sama po sebi znači da je nastalo radioaktivno zagađenje ili da je ugroženo zdravlje stanovnika. Kažu, stroncijum 90 u Hrvatskoj posljedica je katastrofe u Černobilju 86. Iako je vrijeme njegovog poluraspada 28,8 godina, ima ga još 38% od količine koja je bila početno deponovana. Eto, to su nam objasnili, a za sad nema odgovora zašto je njegova koncentracija na površini u posljednje 3 godine, otkad radi i ova deponija, nelegalna naravno, enormno porasla. Ostalo je da to nekako ljudima, da sad ne ulazimo u fiziku i hemiju, i znamo da radioaktivni materijali uopšte nisu opasni za zdravlje ljudi, to je opšte poznato od Marije Kiri pa na ovamo, sve nam je jasno. Strašno. Eto, morala da vam ispričam. Miče iz Holandije, tebe ni ChatGPT ne može promijeniti. Ajmo sad u podrašnicu do našeg Borislava, sjajna poruka, kaže: pozdrav ukućani, prođe godina dana od kad nas je napustio perfektan čovjek i umjetnik Halid Bešlić. Sam je govorio da više voli da ga pamte kao čovjeka nego kao pjevača zlatnog glasa. Kaže: bio sam u Sarajevu kad je objavio prvi album i svi smo pjevali te pjesme na onim studentskim žurkama. Ostaće mnogim ljudima u sjećanju po dobrim djelima, a znam da ih je uradio mnogo. Što se tiče rada i radnih odnosa, trebao bi opet da se desi 1. maj. Samo ne vidim ko bi bio ta avangarda. E, to je problem. Nema više revolucionara, mnogo čega nema. Kaže: ovim na budžetu dobro, a sitna boranija nek se snađe. Ja sam završio radni vijek što se tiče godina i ne bi bilo fair da pišem o svom poslodavcu kod koga sam radnu karijeru završio. Šta nam svima treba, jer to je široka tema, ali znam da ljudi sve manje imaju vremena jedni za druge. Nije bilo davno kad se u našem polju čula pjesma kad se kosila i kupila trava. Danas se čuje samo zvuk traktora, a ni na jednoj livadi nema više od 3 ljudi. Svako vrijeme nosi svoje breme. Juče obišao pola grada dok sam našao kafe gdje bih mogao da pogledam teniski meč. Žalosno je to što sam vidio. U svakom kafeu poker aparati i tombola, jedva sam umolio mladog konobara da prebaci na tenis. Gdje smo mi to stigli kad je većina mladih ljudi takva da joj je preča kocka od Đokovića koji ruši sve rekorde na ovoj posustaloj planeti. Hvala mu za sve vikende koje sam proveo pored ekrana gledajući ovog novog Artura Schopenhauera našeg vremena. Sad su mi neke stvari jasnije. Veliki zagrlje ide u podrašnicu i hvala vam za sjajnu poruku.

0: Centrum garantuje najveći izbor trajnica, penjačica, sezonskog cvijeća i ukrasnog drveća.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444.
4: Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaj viza usne, 4,45. Hezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: emocija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da.
6: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: 26. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki. Tvoja FIS Plus sedmica od 8. do 14. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Sjeckalica First. Samo 29,90 km. Dvostrane ljestve. 6 gazišta. Samo 43,90 km. Ženske patike. Samo 19,90 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus.

0: Spektrum garantuje najveći izbor flaša, tegli, vangli i ribeža.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Jeste, vrijeme je za nove vijesti. Srbija će morati da isporuči više. Vidjet ćemo ozbiljnost njihove vlade poslije izbora. Ako ne budu samo pričali da žele da budu članica, nego da konkretno rade na tome, posebno u pogledu strateškog usaglašavanja i usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbjednostnom politikom, prvenstveno sa uvođenjem sankcija Rusiji, izjavila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Po pitanju Bosne i Hercegovine izjavila je da se nada da će poslije izbora nastaviti put ka Evropskoj uniji, mapa puta ima smisla samo ako se auto kreće, nema smisla kada stoji u mjestu. Treba da uradimo sve kako bi auto počeo da se kreće, dodala je Kos metaforički, a kao glavno gorivo za motor označila je reforme. Isporuke nafte kroz Ormuske more gotovo su se vratile na nivo od prije početka sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, ovo izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da niko ne zna ko upravlja Iranom tokom američko-izraelskog rata protiv te zemlje koji traje već 8 mjeseci. Njihovi lideri su nestali, nestala je i druga garnitura lidera, a najveći problem je što niko dođavola ne zna ko vodi državu, dorekao je Trump. Izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir pozvao je danas na raspuštanje palestinske uprave na okupiranoj zapadnoj obali na skupu povodom treće godišnjice napada na Izrael koji je izveden 7. oktobra 2023. godine. Razgovor predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i predsjednika Rusije Vladimira Putina bit će brzo koordinisan ako se pojavi takva inicijativa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Peskov je napomenuo da telefonski razgovor još nije suštinski dogovoren. Trump je ranije ove sedmice najavio da planira da razgovara sa Putinom u bliskoj budućnosti. Rusija je u noći na srijedu ispalila 70 projektila, izvela napad dronovima na Ukrajinu u jednom od najvećih napada posljednjih mjeseci, pri čemu je poginulo najmanje 11 ljudi širom zemlje, a glavna meta bila je ukrajinska energetska infrastruktura, ovo je izjavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Pogođena je lučka i brodoremontna infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koje koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen i na most u Zaporožju koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen. Također su uništena skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je strane državljane da napuste Kijev i ukrajinske teritorije od vojnog značaja, upozorivši da boravak tamo nije bezbjedan. Ona je optužila kijevski režim i njegove zapadne sponzore za provokacije i inscenacije, navodeći na primjer događaje u Buči. Ministarstvo izdalo saopštenje u kojem se upozorava na visok rizik od novih provokacija. Andrij B. Kagan i Kenzo Soai dobitnici su Nobelove nagrade za hemiju za 2026. godinu i to za doprinos razvoju asimetrične sinteze, oblasti hemije koja omogućava stvaranje molekula u njihovim različitim

0: različitim prostornim oblicima. Njihov rad ima veliki značaj za razvoj novih hemijskih jedinjenja, posebno u oblastima farmacije i medicine, gdje različiti prostorni oblici istog molekula mogu imati potpuno različita svojstva i dejstvo.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
0: FIFA se suočava sa optužbama da je tokom kvalifikacija za svjetsko prvenstvo zataškala nepravilnosti oko nastupa reprezentativca Demokratske republike Kongo kako bi izbjegla izbacivanje te selekcije. Kako navode New York Times i Mond, pozivajući se na interne dokumente i prepisku FIFA, u centru slučaja nalazi se golman Lionela Mpasi, koji je prethodno nastupao za mlađe selekcije Francuske. Pravni stručnjaci FIFA tokom istrage utvrdili su da dokumentacija potrebna za promjenu Mpasijevog sportskog državljanstva nije bila potpuna. Dugogodišnji vozač Formule 1, Finac Valtteri Bottas, iznenadio je svijet odlukom da na narednu trku najbližeg karavana na svijetu, koja se održava u Singapuru, otputuje na nešto drugačiji način, i to biciklom. Finac, koji vozi za Alfa Romeo, na društvenoj mreži X je objavio snimak na kojem se vidi kako bicikl vozi tokom noći. Na ovom zahtjevnom putovanju Bottasu društvo pravi njegova partnerka Tiffany, inače profesionalna biciklistkinja iz Australije. Njih dvoje imaju cilj da do četvrtka stignu u Singapur, kada za Bottasa počinje novi trkački vikend u Formuli 1. Putovanje, međutim, nije nimalo jednostavno. Bottas već drugog dana je prešao čak 162 km, za što mu je bilo potrebno gotovo 6 sati vožnje. Veliki dio rute vodi ga preko šljunkovitih i manje prometnih puteva, što dodatno otežava čitav poduhvat. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 133, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 58 i 84. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 22, u Trebinju 23, u Doboju, Neumu, Prijedoru i Tuzli 24, u Bijeljini 25, a u Mostaru 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: CEM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 km i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CEM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cembih.com. 23 godine s vama. CEM.
3: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: započeo naš kardio sat i pričat ću vam o jednom mjestu koje čeznem da posjetim, priznajem, i nije tako daleko, ali da, nađe uvijek da se sve poklopi. Ako ne znate kako da provedete vikend, onda je inspiracija da posjetite najljepši kafić na svijetu. Kažu da se u njemu kafa pamti za cijeli život. Ako postoji mjesto na kojem obična kafa može da izgleda kao scena iz filma o evropskoj aristokratiji, onda je to New York kafe u Budimpešti. Nije to ni toliko daleko, kažem, nije to ni toliko preskupo, ali eto. Pozlaćeni zidovi, mermerni stubovi, monumentalni lusteri, freske na plafonu i stepeništa sa vitražima učinili su ga jednom od najfotografisanijih adresa mađarske prestonice, a već godinama...
1: Čekajte da otvorim prozor.
0: Dobro, nisam uspjela da se čvrknem po glavi, a već godinama prati ga i ta laskava titula najljepšeg kafića na svijetu. Kad vidite fotografije, bit će vam jasno i zašto. Iako ovakve titule uglavnom zvuče kao turistički marketing, dovoljno je pogledati enterijer pa da vam bude jasno zašto je ovaj kafić već 132 godine. Mnogo više od mjesta na kojem naručite espresso ili vino. Otvoren 1894. u periodu kad je Budimpešta prolazila kroz jedno od svojih najsjajnijih urbanističkih i kulturnih razdoblja, u zgradi je nekadašnjeg evropskog sjedišta kompanije New York Life Insurance, koju su projektovali mađarski i američki arhitekti, a unutrašnjost je zamišljena bez ikakve potrebe za skromnošću, to je ono što je najvažnije. Italijanska renesansa, barok, gotika, tad novi secesijski stil i sve to u prostoru punom pozlate, ukrasne štukature, spiralnih mermernih stubova i oslikanih plafona. Svjetlo se ne može prelamati kroz obični luster, mora biti murano. Ručno oslikani svileni paneli vitraži. Sve to podsjeća na palatu ili operu, a ne na kafić. E upravo zato pri ulasku se događa neobična stvar. Prije nego što primijetite ljude za stolovima, pogled prirodno odlazi na gore, usta se otvore i budeš u šoku. Ljepota, međutim, nije jedini razlog zbog kojeg je ovaj kafić postao institucija. Krajem 19. i početkom 20. vijeka bio je jedno od glavnih okupljališta pisaca, novinara i intelektualaca. Nije tu bilo samo kafe i kolača, nego tekstova, rasprava, ideja. Gost je mogao da naruči kafu, ali i papir i mastilo. I da tu ostane koliko želi, da niko ne kaže piješ jednu kafu čitav dan. Doduše, za ovaj kafić vezana je jedna od najpoznatijih budimpeštanskih urbanih legendi. Priča kaže da je dramatičar Ferenc Molnar toliko očaran ovim mjestom zajedno sa drugim novinarima bacio ključeve kafića u Dunav kako se njegova vrata nikad ne bi zatvorila. Istoričari naravno ne mogu da nađu dokaz jer ko se sad daroni po Dunavu, ali priča opstala. Preživio rat, propadanje, veliku restauraciju između 2001. i 2006. i danas čeka se red samo zbog jedne fotografije, kamoli zbog kafe. Ma nemoj, molim te, jel se kafa pije zato što voliš okus kafe? Nek je zlatno sve, ako ne valja kafa, taj me lokal nikad ne vidi više. A kako se može reći, tamo je najljepša kafa, a nije se ušlo u 90% kafića da bi se to reklo. Dođite kod mene na kafu pa ćete da vidite šta je gušt. Pozdrav od vlasnika prčvarnice. Pozdrav ide u Dubicu. Goran sa nama kaže, evo ti slika frižidera. Pa dobro, Gorane, pa ne možemo ovako, stvarno, ne, bloki, nema rasprave dalje. Kaže, evo ti slika frižidera sa kolačima iz tog kafića u Budimpešti, a ako ga želiš posjetiti, mjesto moraš rezervisati. Vidjela sam. Slavka iz Prnjavora kaže, volim Budimpeštu. Neki piju kafu zbog šećera, lično ih poznajem. Dobro, dobro. Branči iz Chicaga sa nama, kova nam se javila iz Doboja. Naš Milan je u Švedskoj. Kaže, čim si pomenula bajka, kaže, meni odmah smetnje na telefonu. Odo. Dobro, dogovorili smo se sve. Nikola pozdravlja iz Opova. Naš Mario je u Doboju. I ajmo još do Don Kihota. Davno je pisao, kaže, zanimljivo je koliko brzo pojedinci usvoje gradski stav čim stignu u Banja Luku. Nažalost, kulturu i osnovno vaspitanje očigledno ne dobiju u istom paketu. Posebno se vidi u saobraćaju. Bahata vožnja, parkiranje gdje kome odgovara, nula obzira prema drugima, a samopouzdanje kao da su lično projektovali grad. Nije problem odakle je neko došao, problem je kad čovjek promijeni adresu, a ponašanje mu ostane isto. Bravo.

evo me ljudići da završim ovaj kardio sat. Nisam vam sigurna za prvu priču da li da je nazovem ludorijom ili ne znam pravo ime za ovako nešto. Lijekovi za mršavljenje. I sve češće se priča o tome koliko su i djeca ugrožena zbog nekretanja, ishrane, 300 nekih čuda. Međutim, kako ikome može pasti na pamet da djetetu daje lijekove za mršavljenje? Pogotovo ove koji su u zadnje vrijeme popularni, Ozempik i slične. Zato kažem, ne znam je li to ludorija ili kako bi se to nazvalo. Uglavnom, Svjetska zdravstvena organizacija preporučila da se lijekovi za liječenje gojaznosti ne koriste kod djece mlađe od 10 godina, jer još uvijek nije dovoljno poznato kako bi mogli da utiču na njihovo zdravlje i razvoj na duži rok. Kaže, fokus treba da bude na zdravoj ishrani i fizičkoj aktivnosti, a kod adolescenata od 10 do 19 godina može da se razmotri upotreba ovih lijekova. Stručni nadzor je obavezan, ali majstiraj to sve van. 3 puta sedmično fizičko u školi i da jedu normalno i da ne sjede non stop buljeći u ekran, pa ćeš da vidiš kako neće imati problem sa gojaznošću, ako im je gojaznost jedini problem, ne računaš hormonske promjene, šećernu bolest i slične stvari. Dakle, pričamo o potpuno zdravim, ali buckastim ljudima. A druga je stvarno luckasta, mada kad bi se test proveo, odnosno takmičenje na ovim našim prostorima, ne znam kako bismo prošli. Mario Zuka postao prvi šampion Filadelfije u paralelnom parkiranju nakon što je nadmašio 14 rivala u ovom neobičnom takmičenju koje je naravno privuklo ogromno interesovanje. Organizatori su 15 učesnika izabrali između 900 prijavljenih, a morali su da pokažu svoje vozačko umijeće, ali bez pomoći kamera, senzora i drugih modernih sistema za parkiranje. Čovjek je uspio, pokazao da mu za precizno smještanje automobila između druga dva vozila treba samo jedan pokušaj. Dobio je titulu i to je više nego dovoljno, nema tu nekih nagrada i čuda, a usput možeš malo i da se hvališ. Ne znam, možda da se organizuje žensko prvenstvo u paralelnom parkiranju, voljela bih da gledam, neću da učestvujem. Šalim se, hoću. Željka sa nama. Slušamo vas svaki dan i uživamo, ali brate, izađi mala, nije dugo izašla, a još malo lijepo vrijeme. Sutra ima da istjeramo na kišu, ništa, ne brinite, Željka, pozdrav ide u Bjelovar. Pošto nije dugo izlazila, sad će na kišu jer nije bila dobra. Zapamtit ću, ništa, ne brinite, hvala vam puno. Tjerajte djecu da se kreću, a ne da sjede pred raznim ekranima. Doduše, od tebe i nismo očekivali da ispričaš išta drugo nego ludoriju. Naša Ljubka iz Renjanina. Ajmo u Petrov Gaj, Željko sa nama. Kaže, radim i slušam vas, uživam u muzici i rado slušam razne komentare za koje mogu reći da su redom na mjestu. Uvijek imaš neku pravu priču, mnogo toga interesantnog i često poučnog karaktera. Onda mi dođu vijesti, dobro je čuti šta ima novo i šta ima kod nas u svijetu. A onda moramo čuti, kaže, i nesuvisli stav tamo neke Marte Koso potrebi reformi u Bosni i Hercegovini. Ljudi moji, ja sam u zadnjih 35 godina reformisan, da sam gotovo deformisan. Šta ta Evropska unija više hoće od nas? Nema kraja uslovljavanju i neće ga ni biti. A meni neko kad pomene Evropsku uriju, dobije urtikariju. Mi je poznajemo kao koprivnjaču i obavezno završim kod ljekara. Ovakvi smo, kakvi smo, kotrljamo nekako u ovom turbulentnom svijetu, snalazimo se i opstajemo. Evropska unija nas nikad neće primiti u članstvo, a te birokrate valjaju gluposti, ali za debele pare. I lažu, brate, više od braće Grimm zajedno, a baron Minhausen bi mogao hvatati bilješke od njih. Ova zadnja dobra posebno. Hvala vam puno, Željko, i veliki zagrlja ide u Petrov Gaj. Iz Petrovog Gaja do Miloševog brda. Ide se malo u Novi Sad, ide se malo u Suboticu, da se malo obiđe i Vojvodina, ali ide se uz Big Radio, da znate. Veliki zagrlja ide vama, Lidija moja, i uživajte sa porodicom.
Naša Slava se javila iz Kanade, samo da se prijavim da je važno popiti kafu sa dragim ljudima, nije važno gdje. Ima i tu istine, da? A vidim, važno je grickati i kolačiće. Drago mi je što je Kanada s nama. Veliki pozdrav ide i u Donje Karajzovce, a sad sviramo za Zaljubljena srca 2.

0: danas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Srbija će morati da isporuči više. Vidjet ćemo ozbiljnost njihove vlade poslije izbora ako ne budu samo pričali da žele da budu članica, nego da konkretno rade na tome, posebno u pogledu strateškog usaglašavanja i usklađivanja sa zajedničkom spoljnom i bezbjednostnom politikom, prvenstveno sa uvođenjem sankcija Rusiji, izjavila je Evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Po pitanju Bosne i Hercegovine izjavila je da se nada da će poslije izbora nastaviti put ka Evropskoj uniji. Mapa puta ima smisla samo ako se auto kreće. Nema smisla kada stoji u mjestu. Treba da uradimo sve da bi auto počeo da se kreće, dodala je Kosova, a kao glavno gorivo za motor označila je reforme. Isporuke nafte kroz Ormuski Moreus gotovo da su se vratile na nivo od prije početka sukoba između Sjedinjenih Država i Irana, ovo je izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da niko ne zna ko upravlja Iranom tokom američko-izraelskog rata protiv te zemlje koji traje već 8 mjeseci. Njihovi lideri su nestali, nestala je i druga garnitura lidera, najveći problem je što niko dođavola ne zna ko vodi državu, istakao je Trump. Izraelski ministar za nacionalnu bezbjednost Itamar Ben-Gvir pozvao je danas na raspuštanje palestinske uprave na okupiranoj zapadnoj obali na skupu povodom 3. godišnjice napada na Izrael koji je izveden 7. oktobra 2023. godine. Razgovor predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i predsjednika Rusije Vladimira Putina bit će brzo koordinisan ako se pojavi takva inicijativa, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. On je napomenuo da telefonski razgovor još nije suštinski dogovoren. Trump je ranije ove sedmice najavio da planira da razgovara sa Putinom u bliskoj budućnosti. Rusija je u noći na srijedu ispalila 70 projektila, izvela napad dronovima na Ukrajinu u jednom od najvećih napada posljednjih mjeseci, pri čemu je poginulo najmanje 11 ljudi širom zemlje. Glavna meta bila je ukrajinska energetska infrastruktura. To je objavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Pogođena je lučka i brodo remontna infrastruktura u Odeskoj oblasti i brodovi koji koriste oružane snage Ukrajine. Napad je izvršen i na most u Zaporožju koji je ključni logistički objekat. Saobraćaj na mostu je obustavljen. Također su uništena skladišta oružja, vojne opreme i komponente za dronove u Podoljskom okrugu Kijeva. Portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova pozvala je strane državljane da napuste Kijev i ukrajinske teritorije od vojnog značaja, upozorivši da boravak tamo nije bezbjedan. Ona je optužila kijevski režim i njegove zapadne sponzore za provokacije i inscenacije, navodeći primjer događaja u Buči. Ministarstvo je izdalo saopštenje u kojem se upozorava na visok rizik od novih provokacija. Najmanje 7 osoba povrijeđeno je danas u napadu nožem u školi u Ostroleski u Poljskoj, od kojih 2 teško, a 19-godišnji napadač je uhapšen, tako su javili poljski mediji.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez

0: Naravno, sport je uvijek sve prisutan. Kada je riječ o kvalitetu košarke, NBA liga je bez premca, međutim Evropljanima to nije bilo dovoljno. Dimitris Janakopoulos, kontroverzni vlasnik Panathinaikosa, oglasio se poslije sastanka sa čelnicima Evrolige, na kojem je rečeno ne ekspanziji NBA lige. Nije bio zadovoljan tom odlukom. Međutim, posebno se osvrnuo na to šta Evroliga treba prvo da uradi. Vratite CSKA u Evroligu zbog rivalstva. CSKA, Real Madrid i Panathinaikosu, evropska košarka. Kada oni nisu na okupu, nemate stvarnog šampiona Evrope, zaključio je Janakopoulos. Portugalski fudbaler Cristiano Ronaldo saopštio je da ne želi da se povuče iz reprezentacije i dodao da je spreman da prihvati kaznu Fudbalskog saveza Portugala zbog toga što je napustio kamp nacionalnog tima. Ako budem fizički spreman, ako budem igrao za svoj klub i nadam se postizao golove, poslije odsluženja kazne koja mi bude izrečena, bit ću na raspolaganju. Kao što sam uvijek bio, da se borim i pobjeđujem za našu reprezentaciju, naveo je Ronaldo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Kada je u pitanju kvalitet vazduha, trenutno je nezdrav za osjetljive grupe u Zenici sa indeksom 133, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 57 i 74. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Neumu i Trebinju 24, u Zenici 25, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Tuzli 26, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vrijeme sutra, četvrtak, 8. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno tokom dana i noći na petak, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 10 do 16 u Hercegovini oko 20, a najviša dnevna od 19 do 28 stepeni.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Berno Banja Luka slavi 19. rođendan.
2: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Berno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
6: Sonic pila, trimera, kosilice i traktora,
2: skutera i moto opreme,
6: profi i hobi alata,
2: rasvjete, posuđa i tekstila
6: i još mnogo toga.
2: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
8: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča. Tri decenije rasta.

E, znate kako se kaže, ej, živote pocijepana cipelo. Gaga Mirković nije to baš tako otpjevala, ali meni palo na pamet gledajući ovo što je sad na redu, a to je putovanje. Mnogi već uveliko planiraju putovanja za 2027. Mi razmišljamo da li do posla biciklom, autom, pješke ili autobusom, šta je najjeftinija i najbezbolnija varijanta. U svakom slučaju turizam se brzo mijenja, a 2027. kaže mogla bi da donese čitav niz novih načina istraživanja svijeta. Mene je zadnji oduševio, svaka čast, ko to može prije svega, onda i ko zna. U trendu će biti putovanja koja se planiraju spontano. Dakle, sad sjedimo i kažemo, hoćemo li do Budimpešte, do onog kafića o kojem je Irena pričala, hoćemo. Ajmo sad za vikend, traži samo smještaj. Onda, odmori posvećeni zdravlju i dugovječnosti, pa otkrivanje destinacija koje još nisu preplavljene turistima. Kaže, putnici sve više traže drugačije iskustvo. Umjesto onog klasičnog obilaska najpoznatijih mjesta, sve više ljudi hoće da putuje sporije, autentičnije i fleksibilnije. I sad se očekuje da upravo destinacije koje nisu bile preplavljene turistima to muče ne postanu. Ono što se posebno izdvaja od događaja, kaže, za ljubitelje astronomije 2027. velika pažnja bit će usmjerena na potpuno pomračenje sunca 2. avgusta iduće godine, koje će biti vidljivo iz dijelova Južne Europe i Sjeverne Afrike. I onda Španija, Maroko, Alžir, Tunis, Libija, Egipat i Saudijska Arabija mogle bi da postanu hit destinacije. Onda neke japanske planine koje vam nude pješačke staze, prirodu, lokalnu gastronomiju, a nema gužve karakteristične za velike gradove. A jedan od posebno zanimljivih trendova koji mi se dopao, kaže, ideja jednostavna. Kreneš na jedno putovanje, a zatim tokom odmora ubacuješ nova odredišta, izlete i kratke boravke. Zvuči predobro, ali preskupo ako ćete pravo. Uglavnom, prvobitno bi sve trebalo da traje par dana, a može da preraste u obilazak više gradova i regiona. U jednom dijelu zemlje si, a odeš onda na drugi kraj da nešto vidiš. Ili obilaziš gradove koji su mali, koji nisu izvikani, kako se to popularno kaže, onda postaviš sličice na mreže i oni postanu popularni, pa iduće godine tražiš druge destinacije. E sad da vidimo još šta ste pisali, ljudi, ovo se mora brzinski iščitati. Naša Srećka se javila iz Švajcarske. Pjesma, mislim Srećka moja da je u pitanju Sejo Pitić i Ptico moja lutalico. Pa bi to moglo biti to, anonimni sa Floride. Naš Slobo se javio iz Šamca, kaže, tu sam ja, ali radi se pa se ne stiže pisati. Zagrljaj vama, pjesmica ide sutra u onom bloku muzičkih prijedloga. Poruka iz Prijedora, kad neko tako dobro napiše poruku sa toliko stila, sa smislom, tako jednostavno, prosto uživa, mozak dobije infuziju, a da ima nekih blokadica gdje trebam da upotrijebim mozak, ali osvježenje. Svaka čast za Željka i šteta što taj talenat ne upotrebi na nekoj funkciji da bude glas naroda. Ne može, draga moja. Nema ništa od te ljubavi, jer treba ti više takvih da ne bi bio konkurencija. Jelena sa nama kaže, ako je 13. novembra smak svijeta, od pomračenja nema ništa. Ma valja, Jelena, za svaki slučaj isplanirati. Ako su kojim slučajem promašili cijelu priču, pa valja se biti spreman, ne mora se odmah uplatiti aranžman. Nada pozdravlja iz Gomirja. Slušam i ne vjerujem da normalan roditelj daje djetetu razne hemijske prerađevine neprovjerene, i to za mršavljenje. Pa kud ide ovo ljudsko ludilo? Evo, kod mene u izradi dijetalni čvarci, slobodno navratite. Fahrudin nam se javio iz Karlsruhea, kaže, oni koji žele inteligentnu laž trebaju doći u Njemačku. Ovdje se ljudi školuju po 20 godina da bi radili ništa i prodavali maglu, a sve zakonom propisano, živjeli sa leđa onih koji ustaju u 6 ujutru, rade za platu i hrane porodicu i još uče djecu kako se pošteno živi. Ubijeđeni da poštenje ima svoju nagradu i smisao i uvijek jednom nogom u zatvoru ili kod advokata ili jednog od mnogobrojnih osiguranja koje mora plaćati jer je tako zakon naložio. Kod nas je laž na prvu. Kad mi se konobar približava stolu, ja sam već pripremio onoliko koliko mislim da će me zavrnuti.
dosta je jednostavnije i manje košta. Razumjeli smo se, sve zagrlja ide vama. Dejan nam se javio iz Švedske, Anđelko iz Teslića, Sunce iz Bajerna, Danica iz Brčkog, Jasmin je negdje u Alpima, nisam stigla Jasmine, žao mi je. Ali evo sad sam stigla. Čiro iz Slovenije, Nena iz Laktaža, ma ne može, evo još 47 poruka. Ajmo dalje, Rajske ptice.

0: Centrum garantuje najveći izbor kaca, buradi, pletera i bačvi.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta patelina 60 grama, više vrsta 1.10. Mliječni desert Montecot 0.99. Krem cipiripi 400 grama 4.49. Tečni sapun Nice, litar više vrsta 4.95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od jub fasadnih.

0: Izbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Centrum garantuje najveći izbor sadnica voća, sobnih i vanjskih biljaka i vrtne dekoracije.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big vijesti za 7. oktobar. Izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koji je bio potreban za otvaranje novog graničnog prelaza Gradiška usvojen je na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Sjednici nije prisustvovao Zijad Krnjić, ekspert u ime Vlade Federacije BiH, koji je nekoliko puta glasao protiv ovih izmjena. Krniću je, podsjećamo, mandat istekao početkom septembra. Savjetnik komandanta Iranske revolucionarne garde izjavio je da će uskoro biti zatvorene plovne rute u Ormuzskom moru uz koje Iran smatra nelegalnim, te naglasio da je riječ o nekoliko ruta koje su napravljene probijanjem i oštećenjem stijena u tom strateški važnom plovnom putu, a koji koriste mali čamci za krijumčarenje nafte. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i italijanska premijerka Giorgia Meloni su povodom treće godišnjice napada Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023. izrazili solidarnost sa Izraelom i porodicama žrtava i ponovili posvećenost borbi protiv antisemitizma i terorizma. A Hamas je povodom treće godišnjice napada na Izrael objavio saopštenje u kojem taj događaj naziva historijskom tačkom palestinske borbe. Grupa je naglasila pravo na otpor i stvaranje nezavisne palestinske države te optužila Izrael za genocid i masovna ubistva civila, pozvavši međunarodne institucije i posrednike da izvrše pritisak na Tel Aviv. Hamas je poručio da će Palestinci nastaviti da se odupiru okupaciji do uspostavljanja sopstvene države sa Jerusalimom kao glavnim gradom. Ruska državna korporacija Rosteh proizvela je i predala Ministarstvu odbrane Rusije partiju lovaca bombardera Suhoj 34 u okviru državne narudžbe za potrebe odbrane, saopštila je preslužba. Navodi se da je lovac bombarder projektovan za dejstva na kopnene i vazdušne ciljeve kao i na infrastrukturne objekte pokrivene sistemima protiv vazdušne odbrane. A Evropska komisija isplatila je Ukrajini 1,24 milijarde evra u okviru odbrambene komponente zajma za podršku Ukrajini vrijednog 90 milijardi. Sredstva su namijenjena bespilotnim letjelicama, presretačima bespilotnih letjelica, municiji i projektilima koje proizvode ukrajinske kompanije, navodeno je u saopštenju Evropske komisije. Generalni sekretar Savjeta Europe Alen Berset izjavio je da Europa već planira prve izbore u Ukrajini nakon rata. Kako je rekao, radi se na pripremi izbora za dan kad će biti moguće imati slobodne i poštene izbore u zemlji, ali i dodao da će glasanje biti samo jedan dio obnove demokratije nakon rata. Veterani će da budu ogromna briga, to jest njihova reintegracija u društvo, rješavanje problema porodica razorenih ratom, ljudi raseljenih unutar i van zemlje i djece koja su izgubila godine školovanja, ali i utjecaj na mentalno zdravlje. Francuski ministar prosvete izjavio je danas da je od početka protesta srednjoškolaca povrijeđeno 215 učenika i 88 zaposlenih u prosveti, dok su 24 srednje škole pretrpjele toliko velika oštećenja da za sad ne mogu ponovo da počnu da rade. Šteta je najmanje 20 do 30 milijuna evra.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Projekat Roma SPQR predvođena Lukom Dončićem zvanično je predao obavezujuću ponudu za jednu od 8 novih franšiza koje Euroliga planira da podijeli pred proširenje takmičenja od sezone 2027-28. Vlasnici klubova potvrdili su plan da Euroliga bude proširena na 24 ekipe, ali je odluka o tome ko će dobiti 8 novih mjesta odložena kako bi sve ponude bile dodatno analizirane. A košarkaški klub Monako Basket saopštio je da više nije u stanju da izmiruje financijske obaveze i da će zbog toga obustaviti svoje poslovanje. Klub je potvrdio da se nalazi u stanju prestanka plaćanja uz nadu da će u budućnosti uspjeti da se restrukturira

0: kova, piju nektar.
1: Donesi pivo, počinje film.
2: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 28 godina sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
3: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
4: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
3: Sonic Fila, trimera, kosilice i traktora,
4: skutera i moto opreme,
3: profi i hobi alata,
4: rasvjete, posuđa i tekstila
3: i još mnogo toga.
4: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
5: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
6: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
7: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozin, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa, smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
9: Evo kokican, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
8: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
10: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
11: Oktobar je mjesec fasada u Monting trgovini. Potražite Cemix fasadne sisteme. Provjereni evropski brend sa preko 800 nijansi. Uljepšajte izgled vašeg doma uz 5% popusta tokom cijelog oktobra. Posjetite naše prodajne centre na adresama Svale BB u Prijedoru i Blagoja Parovića 96A u Banja Luci. Monting trgovina, vaš partner za domaći kvalitet.
12: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
13: Od

Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti i pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Prijave za posao kao i kratku biografiju slati na mail meris.sana@yahoo.com. Za više informacija pozovite 037 680 406 061 534 038 ili 00 49 171 424 3127 na WhatsApp ili Viber. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: Jesen je stigla, a sa njom i idealno vrijeme za porodičnu kupovinu u Fortuni. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo kobasica Alpska 350 grama Apetito 2,99, zači sa povrćem kilogram Apetito 3,49, kompot ananas Kolut 830 grama Vitacon 3,49, Vivax Home mašina za suđe 499, Deka 200x230 cm, Žakard 19,95, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051 491 367. Laktaši.
4: Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
3: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York kamina i Alfa šporeta,
4: Sonic pila, trimera, kosilice i traktora,
3: skutera i moto opreme,
4: profi i hobi alata,
3: rasvjete posuđa i tekstila
4: i još mnogo toga.
3: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan sa nama.
5: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezokino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar, 80 peninga, čokolada, Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: O, komšija, pao novi traktor, a?
9: Ha, nije pao s neba.
8: A odakle je pao?
9: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
10: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
9: Nema neki, ima Eki.

0: Sada idi uz kupone u Oktobarskoj. Super bon bonjeri. Pita volim, 900 grama, više vrsta. Uštedi 2 km. Krem namaz duo volim, 1 kg. Uštedi 3 km. Gel za tuširanje Aromatix, 600 ml. Više vrsta. Uštedi 2 km. Tropik, moj market. Isplati se već 40 godina.
1: Dočekajte hladne dane spremni! Centrum garantuje!
2: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
1: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: Rođendanski popusti u CM-u od 8. do 11. 10. donose odabrani parfemi sniženi do 35%, odabrani asortiman selektivne kozmetike do 25%, Rimmel ruž za usne 8,45, Afrodita šampon za kosu samo 3,80, Onah trendy nakit i program za kosu snižen do 40%. Vidimo se u CM-u od 8. do 11. 10.
5: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
6: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
5: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
6: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
5: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
6: To je šljiva stara 7 godina.
5: Jest dobra. A ona malo prije?
6: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
5: Bravo, bravo.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.

0: rekord kataloga izdvajamo pašteta patelina 60 grama više vrsta 1.10, mliječni desert Montecot 0.99, krem cipiripi 400 grama 4.49, tečni sapun Nice litar više vrsta 4.95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Tomi, ABC sirni namaz, Sky sokovi.
2: Vidimo se!
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamučanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Iz kor kataloga izdvajamo pileća salama ekstra 350 grama 2,95, sir ABC za mazanje 100 grama 6,95, pivo Heineken pola litra 1,49, toalet papir Perfex 8 plus 2 gratis 2,99. Zato

0: Jednostavno. Eki.ba. Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balzam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
1: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS. Za udobnost vašeg doma.

0: Pik. Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na odabranim madracima i nadmadracima i do 50% na odabranim lampama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo pašteta patelina 60 grama, više vrsta 1.10, mliječni desert Montecot 0.99, krem cipiripi 400 grama 4.49, tečni sapun Nice, litar, više vrsta 4.95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
2: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je još...

0: lokacija širom države Evala i Evala Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Verno Banja Luka slavi 19. rođendan.
1: Od 8. do 11. oktobra očekuju vas rođendanski popusti u svim poslovnicama Tržnog centra Verno i Agromehanike na asortiman York Kamina i Alfa Šporeta,
0: Sonic Pila, trimera, kosilice i traktora,
1: skutera i moto opreme,
0: profi i hobi alata,
1: rasvjete posuđa i tekstila
0: i još mnogo toga.
1: Posjetite poslovnice Agromehanike i Tržnog centra Verno i proslavite rođendan.

0: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
0: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
1: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
0: Spremni za jesen.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
4: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.

0: kreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055-490-777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055-490-777.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
2: City Block 053-206-170.
3: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

umoran, pred vratima ti stadoh. Hoću da mi vratiš, ej, tugo moja.